0: Nei rā ngā manaakitanga o te wā ki a koutou ngā kaiwhakarongo o te reo irirangi o te hiku o te ika. Āwhinatia ngā mahi whakaora I te reo Māori mā runga tēnei reo irirangi. Iwa te kaunga whitu iratahi te iarere te reo irirangi o te hiku o te ika.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gertie Clark tēnei me tāku kai kōrero ko Shane Jones. Hoino, kia rongo mai anō koutou, we tahi o ngā kaupapa e hora haere ana mō te wiki nei. Tēnā koe, Shane.
2: Ai, ngā mihi kia tātou, tēnā tātou katoa.
1: Ai. Hoino rā, I aue noho nei kone I nanahira, I hoki au ki te kao. Ai, ka mutu, ka pōrengia te whare nei, te kao clinic, kei runga I te marae o Pōtahi, ka mutu tēnei clinic e pāna ki ngā tākuta, ki ngā rata, ka mutu I reira ka pōrengi nanahira I te tahi te kau I te ata, ka mutu... Ka mutu mai tērā, ka pōrenge e rātou ana whakawhiti ora pai ko tēnā te kaupapa I mahingia I roto I te kao. Ngāri tēnei whare, te ingoa ko kia matāra ko tērā te ingoa o te whare. Ngāri e here ana ngā nāhi me ngā tākuta ki reira ki te tirotiro ngā tāngata katoa o te hāpua, o te kao. O Ngātaki, o Pukenui, o Waiowai, ngā mea hihia.
2: Ngā pūtera whare tu ana?
1: Kei taha tu I te toa. Taha I te shop, ne? I roto anu I te...
2: O, kei rua whare kei mea, kei te... kei mea, kei rungaki ngā tēngi, kei muri I te... ngā tēngi tawhito I muri I te marae.
1: Ai, kei reira... Ai, ngari ki runga, kei taha ki a kei anu I te toa, ne? Kei reira. Ai, ka...
2: Ai, koi a Ngāti Ruanui.
1: Ai, ko a ka nekengia tērā whare.
2: Ka,
1: Ai, ko nekengia kei runga atu anō, ki te taha atu anō o te whare nei, te Ngāti Ruanui e takoto ana, e haka mahi ngiana tēnā mahi mā Pōtahi, hei whare anō I ruainga nui I te rohe anō o Pōtahi marae, ne marātu anō. I tēnei wā, e tū mai ana ngari haka tika ngi ana, haka paipai ngi ana, pōpō nei ko mōhio tātou e aha te kaupapa I roto I tērā whare, ne?
2: Oh.
1: Ai, ka mutu te whare nei kia matāra, kei kona ngā rata e herere atu ana ngā mea māwiwi ana, I roto anu I tēnā rohe katoa, pena hihe ana rātou a pōpō nei, kia oki rātou, ko tērā te whare mā rātou hei hēringa. Pini me te mea nira ki tāku nei titiro pini anō I ngā hoipire nei, ne? Mm.
2: Engari, me mōhio, a koe he girly, I a hau I te tamari ki kua wehe no atu koe ki he no atu, ki poneke ki hera, ki mahala nau te taima, I a hau te nohi.
1: Ai.
2: I te taitai a Bruce Gregory ki te kao.
1: Te kao, ai, mahara nā.
2: Ai, te thraiwe I rungi tana four-wheel drive, rā rungi te onero a tohe, te kia whiwhi rato ngai, oia te rata, a kaumātua, pēnā I a tūtangi orama.
1: Ai, tika.
2: Ko ia tō rātou rata.
1: Ai.
2: Nā tēnei tauire, kōrero ana koe, harite me, no nā kua tatake nei tāti ai.
1: Ai.
2: Nā tāngata pērā I a mema. Ia hari kapa mā. Aho tūtangi ora, tēnā reanga.
1: Ai.
2: Nā ka hoki mai a Bruce Gregory, koia te rata.
1: Ai,
2: nā ka hare atu ki reira. He ngari, rereke tāhau e kōrero, te ahu nei, ko haka motuhake, haka I tia te tai, ore, ne, motuhake.
1: Ai.
2: Ratonga haora.
1: Haora, ai, kei reira iaiana, na nanahira ka pōrengia. Oh, kānui ngā tāngata I reira. Ke mahi ngia te mahi nei, ai, ka mutu.
2: Ka tai mai a mea, mea mā Ngāti Kuri mā ni.
1: Ai, Ngāti Kuri, Ai, reira katoa rātou me ngā Pākehā katoa o Pukenui, ngā Pākehā.
2: Oh, ngā Pākehā, ho oh, ka pai.
1: Ai, ngā mea o reira anō, Hauhara rātou anō, ngā mea hihi ana kia here ki reira. Nā, kei reira katoa.
2: E gaili nāko anō e tai pūtea i āmene kia whakawhiwhia ki te hāpori i te kau kia kalapagi ai. Ngā whakarau e mahi hiko i rungi ngā tuanui o ngā whare. Ai. Ki te koe?
1: Ai, kei kona katoa anō e tūtū mai ana ngā āhuatanga. Oh. Ai, kei kona anō.
2: Ai, mahi hiko, ne?
1: Ai.
2: Ai, mai a tamanui te rā.
1: Ai, kei kona
2: katoa. Kei, ai, mō ngā kāinga nonohi.
1: Ai.
2: Kia māmā e te utu mō te mahi hiko.
1: Nā, kei kona.
2: Nā, koe tēnā tākau tau mahi, ne?
1: Ai, nana hira, tā ka pōrengia, ai, ka mutu. Hono ko ngā iwi ono o te haukāinga i mahingia tēnā mahi, te komiti o whakahuiti ora pai, ai, ka mutu, nā.
2: I mua ko te wahine e tino whai mea tahana i roto i ngā nekehanga pērā ko te wahine a Wally Kappa. E
1: ai, Michelle,
2: te rā wahine?
1: Ai, Michelle Wee. Nāna te ripene i poro nana hira. Ai.
2: Ai,
1: Michelle Wee. Ai.
2: O hoki anau, toru te kautau ki muri, ko e te wahine i te whakakorikori i te hāpuri.
1: Ai, ka mutuko. Ai, i rei rei.
2: Ke putaputa mai e tai hua pērā.
1: Ai.
2: Nāna noi i te tai tāmei karanga ki hoki mai a ene mo eura. Hei kai kōrero ki te marae, te kau.
1: Nā, ko wēnā ngā.
2: No hea tērā wahine?
1: Awai, Michelle.
2: Yeah.
1: No Ngāti Pro.
2: Oh, hara no te nota, ne?
1: No, kāhore.
2: Tēnā pē, whanaunga ki te wahine a Timothy Hetaraka.
1: Tēnā wahanga o rātou kato o Ngāti Pro, hono me whakaaro koe no hea. Ai, kia rātou ano.
2: Awala mātou e noho ana ki Pōneke mō tēnei wiki, kei te noho tonu te whare pāre mata. Engari, ko Winitana, ko riro ki rā wahi, piki hui anō tā rātou, engari te mate kē wetau.

0: e hakatutuki a pōpō nei, ne?
1: Ai, ai, nā, te rāwiki ko tai ahau ki Waitangi. E hui roia ki Waitangi, nā hareke anau ki te, ki te whakatutuki te karanga puta mai a rātou, putau ki reira. Whakatako tō whakaro ai pēhea tō mātou pāti me tōna tū, nā mā rātou e whaitaringa mai ai, tuku pātai mai ai, nā ka whakapāhongi e hau e tahi whakatau pūtea e pāna ki a Waitangi me e tahi atu kaupapa oroto i te taitokerau.
0: Oh, kia ora.
1: Engari hei te... Hei te paraire niki, areake anau, hei reo mo tō mātou pāti ki Tūranga Waiwai.
0: Ai, ki reira.
1: Ai, ai, ai, ko te koro nei hana, nie?
0: Ai, ai, ai.
1: Tēnā pē e tahi o te haukāinga e putāna.
0: Ai, ai.
1: One e haluura pē, kei e koia kei rungi tērā komiti. He ai. Komiti no ngā iwi, kei muri te tuara o te kuini, ngā wai. Engari tēnā kuini e kohiri nohio nei.
0: Ai, ai. E rongoa ki anau tāna, tāna ne kaupapa mō tēnei koro nei hana e hihi anei ko ngā kapa haka. E rongo ki anau, ngari ai.
1: Oh, ok. Mō te rangatahi.
0: Ai, mō te rangatahi. E rongo ki anau ko tēnā tahi o ana kaupapa hihi anei. Oh, koi nō. Ki a rātou. Ko rātou a rātou.
1: Ki a rātou, anō a rātou. E hau... Noko i te tamariki pēnā me wāna tau, rimano atu wā māo ko tapi tamariki.
0: Mm.
1: O kau māu i whai taima ki te haka paupau hāua pērā rea pērā. Pērā tau.
0: Ai, ai. Ngari hoki tēnei ao, e kite ana koe e Shane, ko āhi rereke te mau o ngā Māori, e te nuinga, e mahi anei tēnei mahi, te kapahaka, te reo, kei konei, ngā roto i ngā kura, ne, e ko kite koe, e hiki ana te āhua o tō tātou reo iai ana i te waia ia tātou e tupuake ana i reira anō ngari.
1: I kaha ake te tāma i a koutou, engari te tāma i a mātou kainu i te ngoikore, me kore tō mātou Auntie Hazel a Nena Taha, a Mā Jones i a mātou i te tino napi napi ngi e rātou, nā ka tono ahau ki tīpene, nā tō mātou hāhi noki ahau i mōhio ai.
0: Ai. Ai, ai.
1: Ai, nā tō mātou hāhi, tū te karakia ki tō mātou ahi mai, mahi maru, ia te kotahi wiki, ia te kotahi wiki, nā ka mainga koe kia o tū ki te wahi mihi mihi, tū ki te pānui, tū ki ngā kaipitore.
0: Ai.
1: Ahako kongo kongo te beiriro, ia mātou a tōna wā katupu.
0: O ka pai e Shane.
1: Aroha tū, awa kanui wene kore.
0: Ai, tēnā koe, me wenei wahi koe.
1: Ai, ai, kia kaha tātou, te haka haura ia tātou.
0: Tēnā koe.
1: Ai.
0: Ai, hoki mai ko Shane Jones tērā me ngā wāhi kaupapa e hora here ana haka mōhio ngā atu te rā nui roto i te aupouri nanahira me whakawhiti ora pai mahi anei tā rātou ne kaupapa e nanahira a ka pōre ngā te whare kia matāra te ingoa e wāhi mō ngā rata, me ngā nāhi, me ngā tāngata here ana kia tirotiro ingi a rātou, ngā mea hihi ana kia okioki, he whare kei kona a pōpō nei i tēnei wahanga. I nanahira ka pōrengia, ngari kia mutu mai te pōrenga, ko a ka piri ingi atu a te marama o hepetema kia pātu ki te tata mutunga, ka kōrero ngē e rātou e kua mahi ngē te mahi mō ngā tākuta o ngā rata rāne, tērā ngā kaupapa, e mahi ngē ane roto i tērā hoare i tēnei wāanga.

0: te iwi whānui, noho āhuarika i konei, i te iarere, i wa tikama whetu, i ratai, mauri ora.
1: Ai, kia ora rei, e te iwi e te whānau nei mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo i riringi o te hiko o te ika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards Pāti Māori ki te kōrue pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Aperehame.
2: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
1: Ai, mihi atu kia koe, whai wāhi mai kia haura kia tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongoa nā tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau makopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roatu ka... Ka eke ki te raumati. Nā reira, e tāma papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinanai i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P. Ki roto i a whāngarei, mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki Wanganui a koutou, i Aperehame.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou, i roto i tēnei pito o te taitokere. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pāna ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahi para i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tari hauora o Ngāti Wai. A mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga... e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātau e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātau, he heihi anō rātau ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātau hāpori, kia kaua e herekia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro o te traipunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea iāhau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai ahau, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira koeira mātou i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, Kia toia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātou wheako, i ō rātou whakaaro, i ō rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o Kōrō. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, e ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
2: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te tau mess with my moko e tau mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke raukatua nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru ti ana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kai ana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i enei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua mau ki te mef. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāreki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
2: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tanu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meth. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i tērā hunga. Tati, ko tā mātau e wero panuana ki te kāwana, kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E te kautonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui, huri noi te taitokera e whānui, nui rau atu ngā kaupapa ora hoki, pēra ki ngā manu kōrero a motu, 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki. I reira kautou mea o kautou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori, tēnā koro mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
2: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparaha ko tia i roto i te torutau. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he piki ngā ngākai tēnei.

0: i te rāhoroi ko pahure i tae atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri mo te piho pahau o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare. Ka mutu te piho paraka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanau ngā ko eke nei hei ko whakawāhia hei piho pahi roto i te hāhi mihi mari. Ngā rangi i mua atu o tēnā, i tai atu anu ai ki roto o Tākiwira, ki te whakaterenga o ngā waka hou, ki runga i te awa o te Wairoa, nā ko te tahi o aua waka, ko te Wairoa takutai, i riro māku e krakia, ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai, i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau o te pōpoto, me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi, e toro haere i ngā hui, e hakarongo ki ngā kōrero a te ihi. Me taku ka whakamiharo atu ki a tātai, a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga, kei ko nā no e tahi tino angi tūtanga, e puta nei o tātai hapū, i o tātai iwi.
1: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wēne o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he kōrohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Hoino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te puaretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rāmutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru, i te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
0: Kia ora rā.
1: Ai, ko Apere Hame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a Whangarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: Ai, kia ora e tiwi e te whānau nei mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo iriringi o te hiko o tika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Aperehama.
1: Kia ora hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o taua tini krangamaha e hakarongona kia taua i te niwa.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopuna tino rongoa nā tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehama.
1: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o ti rā e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau mokopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roa tu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tāma papa i tēnei.
0: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki haka wāte i a koutou, ngā kai tono, ngā kai tōranga pū, kia whai pōti, kia tai ate ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P. Ki roto i a whāngarei, mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wāngu ni a koutou i Aperehama.
1: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonoa ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pāna ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahipara i Tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tarihauora o Ngāti Wai. Tamutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whisi ai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngāna, e whakatahahi ana. E ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira, ko tā rātou, he heihi anō rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua hekerau ake ki roto tāmaki, ia hui ka tai atu ai ahau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerau. Nā reira, koe rā, mātou i hiahia ki te whakatū i te kaupapa. Kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. kia māia ngā whānau ki te whakaputa i ō rātou wheako, i ō rātou whakaaro, i ō rātou mamae, o tira ki te rapu āwhina.
0: Ai, tika tonu ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o Koro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōrero mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
1: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kaiana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e hunahuna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
0: Nō reira, whai muri aki i tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitoke rau?
1: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau e whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga, ngā rauimi mō ngā rātonga e tuana i tēnei wā tonu hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. He nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātou e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi, era āwhina, ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
0: E tika tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papa Hawaiki i reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura i ngā mea tika o te pāti Māori tēnā koro mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
1: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Kua tino hamahamahia e te kāwanatanga. Kua takataka hingia. Kua whakaparaha ko tia i roto i te torutai. Engari, kā taiki tēnā hui. Kā rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, putaputa ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki takutikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angi tūai tātou. Koeira taku mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui tātou whanau ngō te kai kohe. Engari e hoa tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atua i āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te pihopa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātai noki. Nā reira e huihui atu ai te tini ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei, ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi mari. Ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira, ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanaungo te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me tuku ka whakamiharo atu ki a tātai. Ahatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga ki kona anu e tahi tino angi tūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai ihi.
0: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga hea hao o whakaro ki ngā whanaunga.
1: Koina tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te puaretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rāmutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru. I te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
0: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira ki a matāra ki ora.
1: Kia orara.
0: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a Whangarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: Tēnā koutou e ngā iwi e whakarongo mai nā ko Pohaturua Waina, tēnei me ngā kohinga awātea, nā te pūtea taunaki pa te whānau o Waipareira. Rātou, komuna, e rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, ngā whānau i ngā roku i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe, kama tēnei. Ka whakakōpani ake ki ngā hākinakina. E rere nei te tai o aroha i ngā kai arataki, i ngā whānau, i ngā ropu, i ngā hapū i te rironga o Adrian Rudafe ka mate nei. Te māngai o mua i te pāremata, te mema pāremata hoki mo te taihau āuru. Hei tā te kai arataki takirua i te ropu kā kāriki, hei tā Marama Davidson mō te manaaki i te wairua o te tangata, ka hore he painga ia Adrian. I tū ia hei pau ai o mā ngā mema pāremata whānui, ahakoa te pāti, e whaake nei ko te whānuitanga. O ana kōrero.
1: I ngā tau kua pahure i noho māua ko Adrian Rudafe ki te kōmiti o ngā take Māori, ki nui o māua mahi ki tērā kōmiti, he roa o māua honunga me te mahi ki te whakamana i te ao Māori, me te whakamana i o mātou nei whakapapa tikanga reo hoki. He mamai nui tērā ki te ao Māori, ki te ao tōranga pū hoki, nei rā te mihi aroha ki te whānau pani.
0: Ia ngā kamepeina kōwhiringa pōti e haere ana huri tai āwhio i te motu. I kōrero mātou kia Kyla Campbell Kāma Riera, kaitono rārangi mo te pāti o te tai tokerau. Hei tā Kyla ko te tua te pāti he whakatairanga i te tino ranga tiratanga mo te rohe i te whare. Ko te mema pāremata no tētahi rōpū ā-motu e tuana hei māngai mo tōna rohe pōti, engari he wāhanga anōia no tētahi rōpū e whai kaupapa ana mo te motu whānui. Engari anō tētahi pāti ārohe ko tōna aronga mātuatua ko te oranga o te rohe.
2: E nei, pea he whakaputanga o te tinoranga tiratanga o te tai tokerau i roto i te whare pāremata. No reira, kia tūranga tira ai te tai tokerau, kia tūranga tira ai ngā tāngata e noho ana i roto i te rohe o te tai tokerau. Ko pū anō ko tērā tā mātou. Tino hiahia ki te tuku i te reo te tai tokerau, unapologetically nei, ko tā mātou aronga pūano ko te tai tokerau. No reira, koia tēnei he meki he huringa tai.
0: I oti te tribunara o Waitangi ngā mahi arotake i te whakakorenga o te aka whaiora, arā te manatu hauora Māori. Hei tā te tribunara kaore he mahere a te kāwanatanga hei whakakapi i ngā mahi a te aka whaiora, hei whakakapi hoki i ngā āputa hauora Māori i mua i tana whakamoetanga. I puta te tūtohu a te tribunara kia whakaro anō te kāwanatanga ki te whakatū i te tei anō manatu hauora Māori. I kōrero mātou kia tākuta Rāwiri Cree Jansen, te kaihautu hauora matua o mua o te aka whaiora, i mua i te whakaputanga o te pūrongo nei. Hei tāna i mōhio pūia ki e nei meka i te wā, i whakataua i te kāwanatanga ki te whakamoe i te aka whaiora.
3: I tēnei wā, ka titiro tāo ki e rā āhuatanga, kaiwhē tētahi māhere rautaki o roto o te whatuora. E nai nei me tāku e whākin kia koe, korekau. Kāretahi tētahi māhere rautaki e whakahaere nei i enei mahi, tuatahi. Atu i tērā, kei te pirangi te nā kaupapa hauora pēnei i tāku nei mahi hei rata hāpori, te kōrero mō ngā raruraru kei roto i ngā whare hauora, ngā ratonga hauora. Kā raru i tō te tūroro, te kuhu mai, te whakarite tētahi wā kia kōrero ki te nehi, ki te rata. Ko te pūtea hei tautoko i taua kaupapa.
0: Mō ngā whānau kaore anō kia rēhita ki te pōti ko te tuawhā o Oketopa te rā whakamutunga ki te rēhita mēnā e hiahiana koe ki te kāri Easy Vote. E ai kia hone Matthews o te kaitiaki Take Kōwhiri ka taia tonu te rēhita tai atu ki te 25 o Oketopa engari me tuku pōti motuhake. Ki te kore koe rēhita hei te 25 o Oketopa kaore taia te pōti i tēnei kōwhiringa a motu. Ka tuwhera ana te pōti tōmua hei te 25 ono o Oketopa, ā kā kōpani te wāhi ki ngā mahi tukupōti ā te iwa karaka i te pō hei te tua whitu o Noema.
4: Me rehi te mua te pōti tanga tōmua. Kore e āhei te tangata te rehi te pōti i te rangi kutai. No reira, rehi te tia i mua te whā oke toma, ka whiwhi koe i tō kāri moata, whakangāwari ake tō mahi te pōti. Ko te rangi haka mutunga, ki te rehita hei te rātapu 25 oke toma.
0: Ki ngā take hā kinakina, i putate āki i te kaiako o te kapa ōpango ia Dave Rennie, te kōrero kia whakapūmau i te nōhanga o te whakataetae MPC, ia te poari o te New Zealand Rugby, e wānanga ana ki te whakarere kē ngā whakahaere o te whakataetae whutupōro a rohe nei. Hei tā Rennie he wāhanga nui tō te MPC ki te tai ao whutupōro o te motu. Kei te rapu tonu a New Zealand Rugby i ngā ara whakaheke i ngā utu, te rā pea ka whakakapi i te MPC, ka whakakotahi rānei te kaupapa nei ki te Super Rugby. Koe a ngā kohinga awatea i tēnei rā, i tēnei haura. Te kai kawe a motu i ngā kaupapa Māori ki ngā pito whānui o te motu. He mea taunaki e Manukau Urban Māori Authority, lā tau ko te whānau o Waipareira.
5: Tōku reo, tōku oho oho.
6: Wātea.

0: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gillie Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, hono kia rongo mai anō koutou e taheo ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei kone e ia. Kia ora mai anō pā?
1: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā keu ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamau I te whakararu I Mangamuka o tātou Kroua ko ngaro I te Tirohanga Kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou Marae Maha I kiki tonu nei aneira I te karangaanga Kirimate Ema. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma e nora ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea. Kia koutou anō, ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko maua nora ko te whae a ko Ante Gurley, kei konei maua patu ngutui ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
0: O tēnā koe, tēnā koe, e mau mai na wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua ka mutu ki a koutou anu I te kāinga ngā me e nōnō mai nei roto I ngā rohe katoa ko koutou ngā me mōhiwana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae ka mutu e tahi o tātou tata korea nei mōhio e ahana e mahiana Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepetema ka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana I runga ngā rohe katoa o Aotearoa ki a mōhio ngia e pēhana te takoto ne, ka mutu ki a koutou, kei wahona, hoeno whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hēre mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne, ai. Kia ora mai anō pā.
1: Hai, mōre nā tamāri e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīma tātō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Tō te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari ko atu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noiho no. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke, kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa, Nā runga I tērā tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōgio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te tukua a koutou pōti kia lere a tau ka tūmai ki te whare paremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga a mō tātou kei roto o Aotearoa. Rā wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
0: Ai, e tika ana au nei kōrero e pāmaena ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei

0: Noho mai ki roto e wetahi kāinga, wetahi rohe, ngari kore, wetahi atu rohe e kitekite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e, ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au wetahi o ngā kōrero i raro i te waipona mu i ngā pōra e kōrero pērāna e. E kore rātou, e kitekite wetahi o ngā tāngata, e maua nei ngā pāti kamutu. Kore rātou e mōhio e, e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio nge ake e, e aha wā rātou nei kaupapa kamutu. Te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e wetahi o tātou. E mahi ane e ne mahi e kore koe kite, ne? Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
1: Oh, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I moatu ano i ngā wahanga o te pōti, haino e konga rungo kei i ngā kōrero tape, e puta mai nei te pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana, te utu o ngā mea katoa kei muari a tātou. Te kai, ngā penehini, hoino te ahua o te mahi, e ngaro haere ana te ahua o te mahi. Sau so, nā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, e ngari ko ngā kōrero e roa nā kei waho nei, e tā rātou, i nā kuhu mai ano nā hinara e mā ki te arahi, ano i āna kaupapa, pai kare. Pore au e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
0: Ai.
1: Ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nā hinara ki roto i te tino ki te koe wetahi o ngā kōrero e putāna. I te pōtinga ka kuhu mai, ko ngā kōrero e me ana, ka mahi pēnei, wēnei, ka mahi pērā, wērā, ne?
0: Ai.
1: I te koe ka rongohi ake i roto te pare mata, pēha te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa, i tērā wā, ki ngā mahi i puta, ia nāhinara, i ngā wāhanga iaia, i roto te pare mata no reira. Me hoino ko te hoki mai, kiuta e homa tiro tikahia, a koutou pōti te mana kei runga, i a koutou pōti mā wai e arahi.
0: Ai.
1: Nari e mōhia nā tātou, wahanga i a reipai kona, e mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kahore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwahi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana i wetahi atu

0: aroha te tahi ki te tahi. Kia kahara tātai.
1: Te Paki. So the area we call Te Paki and the coastal park itself extends from Cape Maria van Diemen eastwards across to Spirits Bay, with another piece at the North Cape and on the north side of the entrance to Parengarenga Harbour. Te Ta Paki, fine weather or clear skies. Te Paki.
2: E te iwi, kaua e tini iarere noho toru mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
3: Ai, hoki mai ano I runga te wahanga o te reo o te rangatira. Ano ko Gurley Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Jerry Norman, kamutu I tēnei wiki, hoi noho mārika tātou, I tēnei wahanga iau e noho nei konei, nā kei konei Jerry. Kia ora mai ano Jerry.
4: Kia ora Gurley. Tēnā hoki koutou te haukainga, ngā mihi nui kia koutou. Ko āhu pakihāri ana I ngari I I te ngā whakata, heke mai te ua, engari pai rā runga te rā I tēne wā, e rā anō, ki te mahi, ki te kohi whakaro me etahi atu mea ke pātata haere ki ngā elections.
3: Ai, mō ena koutou e ko neke mai wā tātou mema katoa o te pāremata, ko mutu mō ngā wahanga o ngā wiki nei, kia Pōti rāno tātou, nā ko mōhio tātou, ko tutuki, ko waiawai. Mā rātou e mau ia tātou a tērā tau me ngā tau e haere mai ana. Ngari te mea pai e, me āta titiro iai ana e wainganui ia tātou e noho ana. Ko rongo koutou wa tātou memba katoa e haere rea nei runga te mata o te whenua kamutu e whakamōhio tuna ki a koutou ngā kaupapa e takoto mai nei roto I tēnā pāti ki te tahi atu pāti, ne?
4: Ai, tika tēnā. I te āta tiru e tātou o ngā rautaki o tērā roku, tōranga pū.
3: Ai.
4: Ka whakauri ka tehe te pāti tika ki a tuku atu tō pōti. Engari, he ino I tēne ki a tātou o te ao Māori. Ke kaha tātou ki te pike atu ki runga ke rehita, ke tae e tō pōti ki te whai mana I te tāinga mai o te wā pōti. E reira, me rehita tātou katoa, nā ka āta tiruhia I ngā mai o tēne kāwana ki te koe I runga te pauka mata e tai o ngā mahi o tēne kāwana. Kāore tino whakarata ki tāu te Māori.
3: Mm.
4: Whai whakaro, whai wahi e tātou. Ke hare ope tini, mano tini tātou. Ki a pōtie hia pōtuka ki tō pōti ki te Eropu. Kaha nei ki te whakamana I te Māori, I te tīzi Waitangi, te reo Māori. Nei ngā me te hauora Māori, mātauranga Māori, I ki te au I ngā te pūrongo o te marautanga mātauranga I tangohia te nuinga o ngā whakaora Māori. Aha ko he I hanga I etai o ngā tohunga Māori roto te ao mātauranga mo tēne marau Māori. Ka teino kāri anō I ke uru atu ki roto I te marau a rohe, marau a Aotearoa whānui mo te mātaranga. Ke te noho taha, ke te pehi rātou I te ao Māori, marau Māori ki te taha.
3: Hoi noho ki ia tātou e noho nei konei. Ngā me e tino mōhiuana ngā hōhonutanga I roto I ngā āhuatanga mō ngā pōti. Ko rātou ngā me e tino matatauana ki te mōhio e pēhana te takoto o ngā mea katoa I roto I ngā ngā pāti katoa. Kari iwe tahi o tātou tika ke ana ngā me tauhau ana, hono whakarongo ngia kamutu ka whakaaro e here pihana koutou i ngā rānei a tainua ki te taima pōti e tātou. Hoi nā anō ngā kōrero e whiti haere ana māku e he whakamōhio tu kia tātou e hono kia kaha anō koe ki te titiro i aha ngā takotonga o tēnā o ngā pāti māua no e mōhio e here pihana tau nei whakaaro. Kamutu e Jerry, e tahi o tātou e titiro ana rereke ngā whakaaro a wetahi ki wetahi. E wetahi o no tātou e tino mōhio ana e here pihana rātou hono ko tēnā te āhua a pōpō nei ne.
4: Yeah, tika tēnā e gēri. Te nuinga te wā ka kuta mai ngā kōrero o te kaikiri. Ki te takahi, te mauna, te aomāri. Whakakahore i te reo. Whakaititia te reo i runga ngā tohu. I runga ngā engari i te wā ka hariau ki roto i ngā tō ki te hoko kai. Ka kite au i roto i etai o ngā mea pēna i a pack and save e reo rua ngā tohu e rapa ana ki roto e kirunga i te raute nei te pāti o ngā pack and save.
3: Mō
4: te katoa, ka hari koe ki roto kai tāia ka kite i pack and save, kei rei tonu te reo. Engari, te mea i tēne wā, e au mataku a tauiwi. Pēne te kawana e ni nāe nei. I te mea, kāore rātou i tino whakarata ki tō tātou nei te ao. Ka haere tātou ka tirohi e koe i roto te ao pūtai ao. Keine re tonu te hohurutango o ngā whakaaro Māori e i tuhia i roto i ngā rangahau. Ke tā e katoa ki te kite ae. Hare te mea he rereke, engari he hononga ki te ao Māori me te ao Tauiwi. He hononga tika na te mea ke reira te tino teitei tango te mātuaranga o tera reanga o tera reanga ki tāe ke mōe e tātou ki roto i te tātou nei reo. He reo pūtai ao, he reo heke ngā ngātua, he reo hohonu me tiruhia i e tātou, ki ngā mōteatea, ki ngā waeta, ngā haka, me ngā mahi toi, hara i roto aua he mātoranga hohonu.
3: O kia ora mai anō e Jerry, mō ena kōrero. Nā, moatū tō tāua hēringa, i te wiki oro ko ngaro atu nei ngā manu kōrero i roto i kai kohe kamutu i reira i tērā wiki kamutu ngā manu kōrero nei i pāmai ki wā tātou tamariki hērena ki ngā kāreti nei i roto Aotearoa ka mahingia te mahi nei ngari o kanui ngā tāngata i haere mai ki tērā kaupapa mō ngā rā e hoa. Kamutu te mea pai e i whiwhi wetahi o ngā kura, ngā taonga, pei te huri nui Jones, kamutu Rāwhiti Ihaka, Turi Carol, ko wera ngā tino taonga, tino nunui roto i tērā mahi, i tērā wikira. Kamutu te mea pai e i whiwhi ana wetahi o ngā kura, te mea pai e kia rongongi atu e ngā āhuatanga o tēnā kura ki te tahi me ngā kaupapa i takotongia o roto i warātou kōrero. Nā, i runga i ngā ātamira ka rongo koe te tino pai o wetahi o ngā kupu i whātorongia mai wetahi o ngā kai kōrero. Nā, wēna ngā āhuatanga o te wiki o roko ngaro atu nei e Jerry?
4: Ai, mihi tonu ki te rōpū o ngā pui te iwi o te tai tokorau e kahana ki te tautoko te ala kaupapa.
3: Mm.
4: E kaupapa rongonui tēnā, e kite au, matakitaki au, e runga te pukamata, tētahi o ngā tauira i Victoria no kai, no te kura kaupapa Māori o kai koe.
3: Kai koe, ai.
4: Me tahi o no hohonga Waititi. Ko korātou ngā tauira e ko ngā no penei mai te kohangreo ki te kura kaupapa Māori ki ngā whare kura taiutu ki ngā whare wānanga Māori i reira tonu ka puta mai te ka kite au te hohunutanga o te tāte nei ao Māori e puta mai ana, heke mai ana, e tiaho mai rā ki roto te ao o whānui.
3: Ai.
4: Ko aua tino mātauranga, mēngā etahi ngā kura auraki a kona i te ruma ki reo. E kaha nei ki te nui atu i tēnā ao Māori, mātauranga Māori, te whakamanawaiti e mātau katoa. He reira tonu te pūtake o tō tātou tino rangatira i kite au i puta mai na tēne wāhanga. He reira miha rō rau atu ki te kura kaupapa. Mēngā whare kura katoa e kaha nei ki te whakahoki atu tū ki te ao tūturu o tātou o te ao Māori. Nei reira, mihi tonu, kai koe koe kei koutou, kei runga no atu koutou.
3: Ai, kia ora mai anō Jerry, ka paiwa tāua wāhi kōrero i tēnei wiki, manga iwi anō te haukāinga me wai atu hei whakarongo. Nā, tēnā koe.
4: Kia ora, tēnā koe, Gili. Tēnā koutou katoa te haukāinga.
3: Ai, hoki mai ko Jerry Norman tērā, ka mutu ka kōrero ki ngā kaupapa e pāpā mai e nei te pāremata i tērā wiki me te manu kōrero nā kia koutou ano. Ko wēnei ngā āhuatanga e pāmai nei a tātou i ngā wiki, ngā marama me ngā tau.

0: taha hoki ai hirangi moko pina ko e tai mai ana ko tata mai a rai mate kia mātai. Pihe o te koe e zau?
1: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmano o rua te kaumono. I tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki tūhoro nuku.
0: Oh, he. Kaupapa rangatira te rā ngā manu kōrero a motu. I whakaeke mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe, o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
1: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
0: Oh, he wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kainga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kouna, i ngā toki i roto i te ao Māori pēlā ki a Tāmati Waka, ki a Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pikinga ngākau me ki te kite i wērā momo toki i roto i te ao Māori. E hoki mai ana e poipoi nei ai a mātou te reanga hau i hare mai nei.
1: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pēhia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
0: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o Apopo. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wāhi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wāhi, o aku mete i whai wāhi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wāhi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako, i te momo i ākoe, i te momo i a Uncle Peter Lucas, i a Ani Mākihā, Uncle Pene tau ino reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nāko tai mai tērā āhuatanga ki roto i tō mātai kāinga i tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
1: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū wai ki te tuku o kōrero.

0: me o pukenga rau o whiako i ngā rau o mua hoi no pēhea rā te tū ki te taha kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Ahia tahua te mā takitaki i ngā kaikōrero i tū i runga i te rau ngā papatū waiwai me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atahua hoki o tēra, ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana i ngā huatanga mō mātai o te taituke rau me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tēra, no reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te anamata e kawe. Koera te atahuatanga me taku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātai wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere i atahi umi henare i a tāturi kara i a rāwhiti ihaka. E ngā rangatahi e whakatinana tonu nei i ngā muemuia i waihotia i rātau ngā tūpuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou. Te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te hara nei, ka tino rongo tātou i hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai, ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia opakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wenu o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wenu o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā o ngā pātai, me taku i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro. Mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, te kaha o te wahine, me te āhua ngaro o te reo o te tāne. No reira, me tino kaha ake. Tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki. He wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. Nō reira, he āhua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho o te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana i a mātau anō tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata arā, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāhotanga e ngari he kōrero haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora kēsion pēr te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: Tēnei mihi atu ana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden, ai, i rango nātu ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kura o te taituke rau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tērā wiki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā anō tāpau.
0: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. E mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira, mihi atu ki tero ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana, mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tero ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero rua manoro te kau mā ono, ki roto i te kāinga o te tai tokerau ki kai kohe kohe. Ki tero o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā fitu ira tahi, te iarere.

0: Ngāringi Noa. One of the strict rules of the journey of Tohe was that he was not to look back to his marae and his loved ones. However, after a long and tiresome journey, he stood on the highest point, with tears flowing down his cheeks, looking back to his home. Hence the name is remembered, Ngāringi Noa, the falling of tears. Ngāringi Noa.
1: E te iwi, kaua e tīni i arere, noho tonu mai ki te reo irirangi o te hiku o te ika.
2: Hei, kia ora rai, e te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamanauru te kaumono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu kia koe a kia koutou. Tēnā nō papai.
2: He mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora na mātai a ko whiti ngā kini te rā, me te tāho hoki he rangi mokopuna. Ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pihe o te koe, Rau?
2: Ai, pero hoki, ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke, Auntie Girlie, tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāu i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu, rūmano o rua tukau mōno, i tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai koe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki ringa i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki ringa i tērā, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto a i te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatirake a kaikohe, rangatirake tērā o mātai kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki tēnei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnā koro mai mo te hirahira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā, i hoki mai rātou, mato Julian, Uncle Penny, i hoki mai rātou ki te kāinga, nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa, me te pai hoki ki te kite, i ngā momo, i ngā tangata kounga, i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka, kia Kingi Kiriona, ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa, i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu kia Mātai Smith, kia Kerry Milne, kia Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātai katoa i o rātai wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori. E hoki mai ana e poipoi nei ai a mātou te reanga hou i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātou e rongo ana I te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau I tikuna te reo te rangatahi ki te whai wāhi atu ki te papāho I te tahi kaupapa mō te rangatahi. No reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wāhi o aku mete I whai wāhi a Hini Te Aio, a Jayden, mā I whai wāhi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako. Ki te noho tahi me te ako I te momo I Ākoe, I te momo I Uncle Peter Lucas, I Ani Mākiha, Uncle Pene Kaui, no reina, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papāho. Me te tāhua hoki I papāho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nā ko tai mai tērā āhuatanga ki roto I tō mātou kāinga I tika ana ma mātou anō tērā e papāho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papāhotanga.
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū, I runga I tērā o ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikuhe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koeira te atāhuatanga me e paku whakaro ki ngā tini tūpuna I o rātou wā. Me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi mi henare, I a tāturi kara, I a rahiti ihaka. Ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ake ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te Kurimako te Haranei, ka tino rongo tātou I hakaharatau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā ngā pātai, me taku I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, ngā kōrero a rātou kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātou ngā taitama tāne e pēhea mātou e piki anō ki tērā taimata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te tū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau, rima te kau, pai hine te. Me te pai o tērā na te mei rango na ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātou kia rātou anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātou ki te poipoi, te whakatinana I a mātou anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata ara, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātahi kōrero tuatū i tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aio kia Jayden, James Pairama koutou katoa e tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāho tanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia orakation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
3: Ko tēnei mihi atana kia koe me te mihi atu. Kia Jayden ai e rango nāti ai kia na kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kura o te taitokerau e hare atana ki ngā pū kōrero hei te rau iki ngari mihi atana kia koe jau tēnā no tapau.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, no te aupauria, no te whānau kapa, no reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tko māwhitu ira tahi, te iarere.

0: Napai. When Tohe and Ariki reached the area of Napai, they saw a shark stranded on the beach that had been washed up by the great waves and left there, hence the name Napai, something which has been washed up or left stranded. Napai.
1: Te reo irirangi Māori, o te hiku o te ika, iwa te kaumāwhitu iratahi te iarere.
2: Hei, kia ora rā e te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo irirangi o te hiku o te ika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero Āmo Tū Ruamana Uro Tekau Mohono ki rote te kai kohe kohe nō reira me tari ake tātou ki āia. Tēnā koe Tū Horonuku.
3: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia koe a kia koutou. Tēnā nō tātou.
2: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki rote te kāinga nei. Pehi ara koe, pehi ara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
3: E ora na mātai a ko whiti ngā ngā tūi te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehi o te koe e Jau.
2: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girlie i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāwi i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu rūmana o rua tukau mōno. I tū ki papa Hawaiki ki roto i te kai kohe koe. O whakaro tuatahi i te rā tūnga wiki Tū Horonuku.
3: He, kaupapa rangatira te rā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau o te kaikohekohe o te pū o te whike me te atahua tainoa mai te pōhiri tainoa ki te taite i kite i te kaunga ko piki te kaunga o ngā rangatahi o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rā o ngā tāmira me te waimari hoki i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, a ki roto a i te iti a o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatira ake a kaikohe, rangatira ake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
2: Ai, taka tonu. Nō reira, hoki atu e ki te pōhiri e ki te ne tātou i ngā āhuaranga. O rātou mai para te huarahi pēra ki Pēni Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou. Kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
3: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kounga i ngā toki i roto i te ao Māori pēra ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mohi o rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei ai a mātou te reanga hou i hare mai nei.
2: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero o ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai toke rau, te kite i te mahi tahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehi ara wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā apuhi.
3: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira o a pōpō. me te mihi kaa tika kia koutou ki te reo o te taitokera i tikuna te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mo te rangatahi. No reina, koeira pia te tahuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a hini te aio a Jayden ma i whai wahi mai ki te taha iahau ki te noho tahi me te ako. Ne, ki te noho tahi me te ako i te momo i Akoe, i te momo i Uncle Peter Lucas, i Ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako, i ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki i papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nāko taimai, tērā āhuatanga ki roto i tō mātou kāinga i tika ana ma mātara no tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
2: Ai, kore roa e te wā, ko koe tētahi i tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, i ngā rau o mua, hoi no, pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki i ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
3: Pahea tāhua te mā takitaki i ngā kai kōrero i tū, i runga i te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki i te kaunga o te taumata pia i tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau i te kura kaupapa Māori o Kaikohe e whakatunana ana i ngā ahuatanga mō mātai o te taitukera. Me te kite i ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Koeira te atāhuatanga me paku whakaro ki ngā tini tūpuna i o rātai wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere i a tāhi umi henare, i a tāturi kara, i a rāhiti ihaka, e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, i ngā moemoea i waihotia e rātou a ngā tupuna a kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te i tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
2: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kuri mako te hara nei, ka tino rongo tātou i hakahara tau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero i puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia o pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero i roto i wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngā pū kōrero hoki.
3: Ai, me te rangatira hoki, me te wero hoki o tērā ngā pātai me taku, i tētahi o ngā uiui, i taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua a wangawanga ki tērā tū momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Hō kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana i te reo, kaha o te wahine me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero-wero, te wero o te tāne me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mo tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hinesi. Me te pai o tērā na te mei rangona ana i ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana i a mātau anō tūranga i runga i ngā marae, i runga i ngā taumata arā, o te whai kōrero, ko te tū ki te kōrero.
2: Horekau he pātai he kōrero tuatui tērei e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga i a koutou te hunga rangatahi pēra ke hine te aiokia Jaden James Pairama koutou katoa i tauawhi nei a tātou i tū ki te haka kanohi te pāpāhotanga e ngare he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kiorocation pia te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei kia tāwi tīnei wā.
3: Tēnei mihi atana kia koe mi te mihi atu. Kia Jayan ai, i rango nāti ai ki ana kōrero i tēnei ata me te mihi kātika kia me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei i tō rātai ara me te mihi kātika ki ngā kira o te tai tukirau i hare atu ana ki ngā pū kōrero hei tira wiki ngari mihi atu ana kia koe jau tēnā no tātai.
2: Mihi anō kia koe tūhoro nuku kia matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamaiti no te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo no te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu kia koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero. Ngā manu kōrero rua manu rua te kau mā ono. Ki rotu i te kāinga o te tai tokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mā whitu ira tahi, te iarere.

tua tetsua. Me karakia hoki ngā kai karakia ki āia i runga i te wairua, i runga i te pono. Nā runga neira i te ingoa o te matua, o te tama, me te wairua tapu. Tā ka apai atura e tātou ki runga ki āia i ngā wā katoa te whakamoimiti ki te atua. Ai whakahere, ara te hua o ngā ngutu e whakawhetai ana ki tōne ingoa tapu. E te atua kaharawa, ko koe te take o te rangi Mārie e pāngia neira e koe ki te heata noho, mā te mōhi o ki a koe kāora tonu ai mātou. E tino mahi rangatira te mahi ki a koe. Tia kina mai au panonga i ngā wā e whakaekea mai ai mātou e o mātou hoa whawhai. Kia kore ai mātou te hunga e oke oke atira neira i roto i a koe. E wehi ana ki te kaha o mātou hariri. E kaha ana hoki tō mātou ariki ai hukuraiti. E ihoa e tō mātou matu i te rangi ku koe te atua kaharawa ora tonu. Nā au mātou i whakaora a tainoa tia ki te tēnei haora. Māura mātou e arahina e tia kina i roto i ngā heringo te wā. Kawa hoki mātou e tukua ki ataka i tēnei wā ki te hara, ki te rere nei ki roto i te mate. Ingari tohutohungia whakatikaia e koe wā mātou mahi katoa. Kia mea tonu ai mātou i ngā me tikāna ki tāu ki siro. Iho i hukraiti ana hoki tō mātou kai whakaora. Āmine. He aroha te atua. E pūmau ana ana mahi tahu ki te hunga e tahuri pono ana ki aia e whāki ana i ora tau hara. Nā ka tukua mai e ia te murunga o te hara ki runga ki a mātou. I runga neira i te pautanga o tāna tamo tō mātou ari ki uhu kreiti. Ki runga neira i tāna ingoa tapu ka wete kina neira o tātou hara. Kwa unuhia ngā mā wīwi ngā toimahatanga i runga i a tātou. Māna hoki nā tātou e whakatapu e whakahou. Māna tātou e whakakaha i roto i ngā mahi pai. E whakau ki keitāia te whakakorikori e aharehi hoki ki te ora tonu. Ko i hukraiti hoki tō mātou kai whakaora.

Mōrena kia koutou, ngā kuia me ngā kraua. Ko kahuai tō tēnei whakarongo mai ki te wahanga kaumātua ko Taipari Taitiru, Maurika.

0: He kōrero mau mahara, nā taipari taitimu.
1: Hoki maira e te pānau. Hoki maira ki taipari taitimu. Kei tēnei wā, he manuhiri ko tā mai ki rungi tō tātou pai kōrero. I tēnei wā kia kōrero tōranga pū. Mā ua, ko Adrian Wagner. Nō te pānau apanui, me te Aotearoa anō hoki. E hoa, tēnā anō koe. Hoki mai.
2: Tēnā koe. Tēnā koutou katoa e whakarongo maina.
1: Ai. Ora. Ai, kia kōrero tōranga pū ai tāua. Au hoi anō kia timata ai tāua ki te pukapuka. Ka tahi anō, ka whakaputaina. E Nikki Haika, tana pukapuka hou, e kia nei ko Dirty Work.
2: Ai.
1: E hoa, paku pānui i tōna whakamārama mō tēnei o ngā kaupapa. Ana, e ai ki tana pukapuka, ki te pukapuka rā, ko ngā rōpū nui i roto i tāna pukapuka. Rā, nā kui whakamaori tia ko te uni ana kaiutu tāke o Aotearoa, ko rātou. Me te taha matau pia, ai. Me te matau, tērā taha. Ara, te tai tauira mō te matau e kōrero tia nei. Ara, ko te rōpū a Don Brashma, Hopkins Bridge, ko rātou te tahi. Hoi anō e hoa, ana, kia o nei whakao, taku pātai tuatahi, kia koe. Hea pia, Nikki Haika, i hia hia ai te whakaputaina i tēnei wā tonu. Ara, whātakau ngā rā e toi ana ki te kōwhiringa poti e ara mai nei.
2: Pātai pai tēnā, engari tuatai, me mihi kā tika ki tērā o ngā mema pāre mata o mua, Adrian Uruate, ko hinga mai nei i tēnei rā. Ka anui te tangi, ka anui te aroha ki tērā waku whanaunga, ko rewa atu nei ki tua o te ārai ki o tātou mātua tīpuna. Nā reira, e te rangatira haere, haere hoki hoki atu rā. Ti hei mauri ora ki a tātou e tau nei, hai, tika tunu tēnā pātai. Pātai pai tēnā, e toru pea ngā tau ki muri. I te hamahama hia mai a Nikki Haika e te uniana kaiutu tāke.
1: Ai.
2: A tāu e ki kororo maina. Me te ki, kei te tuhi pukapuka koe mō mātou, karekau. Karekau ai e i te mahi pērā. Nā runga i ngā mahi i kitea e ia, a mahi puta mai i te rā rōpū. I whakaro ake, me te rā pea, me tuhi au i tētahi pukapuka mō tēnei rōpū. E mārama atu ai, te iwi whānui, kei te ahu mai enei kōrero i whea. Ara, ngā kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. Ia tāima, puta mai tētahi kōrero whakaparahako mō te iwi Māori. E pāna ki ngā wai e toru, ka whakawhiwhia ki a rātou, ngā pūtea i o rātou kai taunaki. E hia ke mano tāra i takamami ki a rātou i o rātou kai tautoko. Ia tāima, ka rongo ai rātou, kei te ngāhoro te iwi Māori tōna ringaringa ki to i ngā whakahaere o te motu, ka āwangawanga, ka ariri te Pākehā. Nā runga i tērā, ka whakaaro ake, kei te mahi tēnei rōpū, i te mahi a Donald Trump. He whakamataku i te iwi Pākehā, e kia ana, kei te whiwhi te iwi Māori i tētahi mea, nā ka ngaro i a koutou, kei te utu i taua mera. Pena tana kōrero ki te iwi Pākehā.
1: Ai, maramai hoa.
2: Nā reira, ka tuhia e ia, e nā rā, haere ki te rangahau, haere i ngā kōrero mō tana pukapuka. Nā wai rā, ka puta mai te pukapuka. E mōhiotia nei e tātou i ngā rangi, i ngā wiki kua mahue mai nei.
1: Ai hoa. Ana, i te kōrero mai koe, nā Hobson's Bridge mā, ngā mahi, ngā kōrero whakaparahako i te iwi Māori.
2: Nā Hobson's Bridge, nā te uni ana kai utu tāke, Taxpayers Union. Nā rātou anō hoki, ngā kōrero whakaparahako.
1: Hei, pakararu anō. I te kōpiringa pōti a 2023, ne? I tawa wāra.
2: Koeira, hei whakararu i te kāwanatanga o tawa wāra.
1: Nā.
2: Ai. Koeina. Nā, ka huri rātou ki te mahi i ngā mahi katoa hei whakahinga i tērā kāwanatanga. Nā reira, i ki te au, Hei rongo au i taua wāra, ehi ake miriona tāra, wa tā mai i rā wāhi kia tahuri ake tēnei kāwanatanga. A tērā kāwanatanga i taua wāra. Koe nā te kōrero i rango nā e mātou, nā hei tā neki koe rā te take i tīmatai ki te rangahau haere i era kōrero i pupū ake i taua wāra.
1: Ana i nai nei, ko waiho ne, ko waiho, mā tana pukupuka.
2: Oh, gai te tapepe haere tō tāua hono nai, hoa.
1: Mā tana pukupuka.
2: Arau te rongo i tō pātai.
1: Ai, ai. Ana, ko taku pātai e tēnei wā. Taku mōhio, i te kōrero mai hoki aneki hāga mō Mikey Sherman.
2: Ai, tika tēnei.
1: Ai, kari e te tino mōhio, ka tāia e koe te whakamārama mai, āta whakamārama mai, i kōrero pēnā ai.
2: Ai, nā te mea, koe rā tētahi o ngā rautaki o te taha matau. Mukua e nā momo kai rangahau, pēnei a Mikey.
1: Pēnei a Mikey, hoki,
2: nā te mea, ko ana pātai ki te kāwanatanga, he tino kino ki a rātau. Nā reira,
1: pēnei
2: te rautaki. Raue ki a tātau katoa, nā te mea, he tino ki a te kupu. I tino autaia ngā pātai o Mikey i taua wāra. I heipū ki te kaupapa tonu. Ko te kōtiti haere o te premier. I heipū tonu te rā pātai ki te kaupapa. I ū tonu ki te kaupapa. Nē.
1: Ai hoa. Nā reira, kāre e kore, kei te wā nei nā, e ahua mataku ana, e wehi ana, ara taua taha mataura, ne, me ngā kaitu, me te uni ana kaitu tāke i te wā nei. Au, wētawhiri e.
2: Kei te wehi, engari, e hari te mea, kei te tino wehi nā te mea, kei te ahua tōtara wāhi rua te taha Māui, ne. Kāre he rautaki o te taha Māui, atu i tō te pāti Māori, kia makaia atu, kia panaia atu tēnei kāwanatanga i te whare paremata, ne?
1: Mm.
2: Nā reira, e aiki ngā kororo, kai te tōtara wāhi rua te taha Māui, kai te whawhai tunu te taha Māui ki a rātau anō. Nā reira, karau mōi hoka ahu pēhea nei te kāwanatanga, te taha Māui roto i ngā mahi o te kōwhiringa pōti. He mea ka whakarata mai rātau ki ngā ki o tātou whanau ngā puta i te motu he aha rāne. Ka utonu ngā iwi whānui ki te ropu nahi nara, te ropu act me te ropu o Aotearoa tuatahi rāne.
1: Tika, tika tonu e hoa. Ana, i roto i e rātu pukapuka ana, neki ko te nuingoa o ana kōrero, ana he mea taka mai i ngā pepa kua tukuna ki aia.
2: Ai, tika tunu tēnā.
1: Ko tēnei o ngā pukapuka i Panui Ahau, ko te nuinga o ngā kōrero, ara no ngā ui uinga ki ngā kaipahi tapito o te uniana kaiutu tāke. Nē, mētahi hoa o rātai. Ai.
2: Ai, i ahu mai ngā kōrero i te ngutu, i ngā ngutu o ngā kaimahi omua. Koena, tika tunu tāhau. Koena hoki tāku i rongo nāu. Hai te pōtonu nei, uiui atu ai mātou i a Neki. Kia rongo ai mātou i te hōhonitanga o ngā kōrero e pāna ki tāna pukapuka. Engari, ko te mea ke hoki. Ko kua roa a Neki e hara mai ana ki te upuko tika, ki te whakamārama haere, he aha ana whakaaro mō ngā kaupapa o te wā. Nā, i tērā te kōwhiringa pōti o te tau 2023,
1: ai.
2: Ko te kaupapa o ngā wai e toru, te kaupapa i tino hei pū ai te taha matau, kia whakamataku ai te Pākehā, o te iwi whānui rānei i te iwi Māori. Kāre te rōpū reipa, i kaha kōrerotia, i kaha whakamārama haere, i kaha whakamāma i te āwangawanga o te iwi whānui. Nā reira, kei runga i ō rātau poko hiwi tērā.
1: Ai, hoa.
2: Iai ki ngā kōrero.
1: Marmana, marmana. Ana, i kite rānei koe, i mātaki rānei koe, i ngā mahi i rungi i a whakāta Māori. Ara, tērā mahi tohe, i Wainganui i ngā tono mo te tai tonga. O whakaro, ai.
2: Ai, i reira ngā rongo tātou i ngā ngoi kore tanga me, ngā, me te kaha hoki o etahi.
1: Kia ora.
2: O ngā kaitono. Kei te tino kaha tonu a tāhuta, kia awa nei.
1: Mm.
2: Kia awa nei, ko ia te mea i tino puta te ihu, nā te mea he matatau. He matatau a tāhuta.
1: Mm.
2: He pai hoki a Lisa Marie, Merch, pai tonu te rongo i a, te whakarongo atu kia ia. Engari, nā te tōtara wāhi rua o te Pāti Māori
1: right.
2: I roto i tawa rohe, huni pia ka u mai a reipa, ka wikitori a reipa i roto i te tūrūra. Karau te aro atu ki ngā tatauranga e whakātu mai ana e whakāta Māori, nā te mea i ahu mai i te taha matau. Kāre rātau i te tino rata, te nuinga o ngā kaikaute, ngā kaute kaitautoko o ngā rōpū tōrangapū. Te nuinga o ngā taimakāri i tino taka mai ki te whakataunga o te iwi, ne?
1: Āhe.
2: Nā, hei, hei tauira, kāre te ngā tatauranga i whakātu atu i te hiahia o te iwi whānui i roto i tawa tūru. Nā reira, taka rawa mai ki te rā au te kaute,
1: mm.
2: He rere kē te hua i tērā o ngā beki ngā kai kaute,
1: ai.
2: Me tā rātau i mate ki te ai, ne?
1: Nārumana, ai, au e, ai. Tēnā koe hoa. Ana, he kōrero whakakapi tāu mō te pukapuka nei, dirty work?
2: Ah, kia kaha koutou ki te hoko i tawa pukapuka. I reira māra mai koe, ka hea te mahi kikino o te taha matau o te Aotorangapu. Hea ngā mahi weti, ērā tūmumo, āhuatanga e pupū ake ana i te taha matau. Ko te tino aronga o te taha matau, ko te wikitoria, ko te hautū i te motu. Engari, kāre kaurātou i te tino aro ki te hiahia o te iwi whānui. Nā waira, ka rongo tātou i te ngau ao rātou mahi. I pōneke nei, i ngā rangi, i ngā tau kua hipa ake nei, e ono pea, e whitu mano pea ngā tāngata i poroa ngā tari kāwanatanga. Nā reira, tō rongo te rohe whānui i tērā mahi o te kāwanatanga. Karau mō hea hei pēnāi rātou, engari ki tāku e whakāro ake nei nā te mea ko te nuinga o Pōneke i Pōti mo te rōpū kākāriki me te rōpū reipa. Te taionga i Pōti mo te Pāti Māori, engari i puta tākuta i te Pāti Māori. Nā reira, kai te tōtara wāhi rua ngā taunaki mo tērā taha o te Aotoranga pū i roto i te tūru o te taitonga. Mihi ake ana kia mana nui, ko ia te mea ka whakawhiwhia ki ngā tautoko o te iwi. Ākuni pia ko ka riro i āia te tūru. Engari, me pēne ake te kōrero, a tōna wā pia ka kitea me he mea ka

0: whairawa o rā wāhi.
1: Ai.
0: He hiahia no rātou, kia tino huri ngā kaupapa here o ia whenua, kia ahe ei rātou o rātou kapo reihana te haere pokanoa ki te keri, te maina, te aha atu, te aha atu. Te mahi moni, te koena te tino atua kia rātou ko te moni, ne?
1: Ko tērā tā te taha matau, ne? Ara, ko te pai te moni.
0: Koera tērā taha o te taha matau. Ai.
1: E hoa, taku pātai whakamutunga. Ko tērā tō tātou pare kāwanatanga, ara te pare miere, ara e kororo nei he taha matau tōna, he taha maui tōna. Engari, kei roto rā nei tērā āhuatanga i ngā kāwanatanga katoa puta mō te ao? Kei roto rā nei o?
0: Te nuinga o ngā mea o te ao o te uru, ne?
1: Ai.
0: Pēnei Europi, i Amerika, Kānata, Amerika ki te Tonga, ai, te nuinga o rātou, ai. Ētahi.
1: Ngā tahi e rua.
0: Ai. Ētahi pēnei te whenua o Ngiharaira, o kino ke atu te taha matau.
1: Nē.
0: O rātou kei te hautu i te mutu i tēnei wā, i a rātou e patu ana i ngā tamariki o Gaza.
1: Māramara, ā, kei a rātou.
0: Koene te hua o te taha matau, i ai ki ngā kōrero. Ka pērā rawa mehemea ka tino āwangawanga rātou, kei riro o rātou rawa, ka pērā rawa tau rātou mahi, he kōhuru.
1: Hei, we taukiri e, marama pai au ina, ne? Kapai, Adrian Wagner, mihi nui atu ana ki a koe, mou i whai wāhi mai ki te kōrero mai te tai pari tai tumu, mō tēnei o ngā kaupapa, ara mō tēnei o ngā pukupuka. Tēnā rā koe iho, e mihi ana.
0: Kia ora rawa atu, e hika, tēnā koutou katoa e whakarongo maina i roto i o koutou kāinga i tēnei wā. Hei, ko nā rā.

0: O te reo, he waka haikawe i ngā whakaaro me ngā naue o te tangata. Ko te kupu he hoe, hei āwhinei te waka kia u ki uta. Ko te waka o tau tohetohe tēne mānua tuana ki te moana nui o whai kupu. Ko te āhuatanga toa o te tohe kaupapa kei ngā iwi e rua eke ana ki te papa tau tohetohe i tēnei pō. Ko puta toa mai e nei ropu i ngā whiringa whānui, nā ka takahi anō te ātea nei e rātou, a he tutu puehu te oti ngātu. A kai tēnei taha ko ngā puhi pukepuke rau, a kai tēnei taha ko Ngāti Hine, ngā uri o Ngāti Hine Amaru, kua roa tēnei pakanga e hairana e hia kē rautau, nā kua tai mai rātou ki tēnei papa ki konei pakanga anō. Hoi anō rā, kai a koutou o tēnei taha, o ngā puhi, te whakataki i tō koutou nā tīma tēnā kōrero mai rā e te papa a ko wai mā koutou.
1: Ai, o mātou ko te whakamenenga tēnei, ko te he whakaputanga o ngā hapu ngā puhi. Ko Rihari Tākuira, atira ko Kingi Taurua, te kau mātu, te tōkano mātu, a ngā ko Wiremu Heihei Tera, o ngā Tirehia, me kīra rātu ngā Tikawa. Ngā ko mātou tēnei, me kīra ko ngā pakeketanga, e rapu nei mātou, ko te kawana, mō ngā i tātua nā heno.
2: Ko te whakamenenga.
0: Tēnā koutou. Hoi anō, tēnei o ngā taha, e whakapai nei, ko Ngāti Hine tērā. Tēnā, kōrero mai rā e te kai hautu, ko e mā kai runga i tō waka i tēnei pō.
3: Tēnā koutou katoa ko Pia Linda Nahau, o ku hapu ko Ngaitai, ko Ngāti Te Taroa, ko Te Oruwai, ko Te Iwi, ko Ngāti Hine, menewa ku Tuahine.
2: Ngā mihi kia tātou katoa ko ngā wai e rongo a heriwini au no te pito o te ao matawaia.
4: Ai. Kia ora ko hau ko ngā wini hoterene, he mokopuna whāngai hau nā moitahi terehu hoterene, rāo ko ana marae kopa, i tupu akau roto ngā puehu, i ngā wātakrihi me ngā tuna o pipiwai, te ore wai ngā tihine, ngā puhi nui tonu.
0: Tēnā koutou ngā tihine, hoa no? Oia ngā taha e rua, o tira, kai konei anō, ko ā tātou mātanga o te reo. Ko rātou toko toru ngā amigo e toru e noho mai rā. Ko tā rātou mahi, he āta wete wete i ngā kōrero o ngā taha e rua. Neina, no reira, he hapea e tahi kōrero ka tai ai e nei taha e rua te whakaputa aihu.
5: Tēnā koutou te kepa stūni no te whānau a Apa Nui. Ko tā hui ki a koutou Apa Nui tē te kaupapa, hiki nā i roto i te āhuatanga o te tau tohe tohe. Tohe a te kaupapa, whakarite kia tau ki runga i tā koutou i tau tohe, kia ora.
4: Nau mai hoki mai anō, nā whanauna o te waka o mā tātua. Ko mere waka tōku inua nō nai tūhoi. Ko tāku e whakarite ana i tēnei rā, e tau ana tāu ki te horopaki o te rā, e hāngai pū ana ki te kaupapa o ti rā. He koe i te hinenaro ki te whakatakoto i te kupu, kia kakama, ne? Kia kakama.
6: Kei ngā mana tēnā koutou, no Taranaki me Oanganui au te tāu ki taku re tārewa, ko tā ōku karu me aku taringa e rua, e aro matā rātu ana ki ia kupu me ngā rerenga kōrero e puta ake ana ia kuta. Tuatai mā koutou te unga waka rongo e waka kata i te papaiwa a koutou kōrero. Waimuri o, tēnā tukuna mai ko e te i kupu tūturu ake nā tou rainga. Tēnā tata.
3: Kia ora.
0: A tēnā rā koutou e ngā mātanga o te reo. Anō he kōrero e rā hai hapa hapa i a koutou katoa o tira i ēnei taha e rua nei i roto i o rātou ngangana kia toa. Kia ana te kōrero mā te huruhuru te manu kārere. Kai reira etahi e meana ko ngā mea katoa o te ao kataia e te pūtea. Arā anō etahi e whakaro ana ko te moni ke te pūtakinga mai ngā mea kino katoa o tēnei ao. Nā, kōrea ko te kaupapa o tēnei pō, anei tō koutou kaupapa tohe mo tēnei pō, ko tēnei. Ko te pūtea, te mea nui o te ao. Arā anō te kaupapa, ko te pūtea, te mea nui o te ao. O anō rā e te iwi, ka tohea taua kaupapa ki wānga i ēnei iwi e rua, ākua kenei i runga ia tau tohe tohe.

0: rere taku manu ka tau ki te rākau o Onetu, ka waiata, ka mimiro, ka tangi. Ko ngā kākātara hai o ngā puhi me ngā kākāwaha nui o ngā tihine e tohe ana i te kaupapa nei, ko te pūtea te mea nui o te ao. Ara no tau a kaupapa ko te pūtea te mea nui o te ao. E rua ngā tohu hei whakatūpato i te hunga kōrero nei, kia kaua e popoto rawa e roroa rānei ngā kōrero, a kia kotahi meneti noiho e toi tonu ana, ka pēnei te tate tate o te karaka. Kia pau katoa te wā, ka tangi mai te pūtātara nei. Hoi nōra, koe a ngā tohu oro, hei whakatūpato i a koutou nei, ko marama tēnā, hoi no. Me kōwhiri nānei ko waikai te whakaae, ko waikai te whakahe i te kaupapa o te pō. Ahono ka huri ki tēnei taha, a makoutou e kōwhiri ko te koru, ko te kore rānei, tā koutou e hehe ana.
1: Ko te kore.
0: Ko te kore, ana, ko arunga te kapa, ko aralo, ana, kai te tika tā koutou korewhi, kōwhiringa, he kore. Ne? No reira rā, kai a koutou anō te kōwhiringa, te whakaae, te whakahe rānei i te kaupapa.
2: Kia
0: koe, ea na tata. No ea ke na tata, ko te whakahe, ko te whakahe. Whakahe. Ka pai, kua mana te kōrero, kai te whakahe te nei taha i te kaupapa. No reira, koutou e whakai ana, kai a koutou te papa i te tuatahi, ne? Oia nōra, kai a koutou te wā, haramai.
3: Kati, tēnā tātou katoa, e wāno tēnei, he mihi poto ki te tepu. Kia te kepa ki te matuaranga, ko te tangata tēnei, nānei pakanga mo te reo Māori i roto Tāmaki Makaurau, kei te mōhio katoa ngā tangata. Ki te putiputi o te wānui a tāne, i a tāhua ai te ngahere. Nā menei, no te tai arahia, anui te tini o nā karangatanga. Tae mai kia ruka tamaiti, nā tana pāpā i whakahoki mai tēnei mea te tohungatanga ki te ao Māori, nā ruka matua. Kāti, ke hoki tonu iho ki te kaupapa kōrero. E Ngāti Rēhia tēnā koutou. Nā te mea titiro atu nei au kia koutou, ko Ngāti Rēhia tēnei. Harake ko ngā puhi, ko Ngāti Rēhia kē. Me te mea nei, e taea Ngāti Hine te ki, Ngāti Rēhia, i puta koutou i taku kēkē. Waiho te rā kōrero ki te taha. Nā, ko te moni, te mea nui o tēnei ao. I ngā wao mua, he rere kē te ahua. Te kau o kau, e tangata whairawa koe. E ngari, ko tīni te wā, titiro kia ngaitahu, titiro kia tainui, kau e titiro kia ngāpuhi, kei roto kei te whero, e ngari ngaitahu me tainui, kei roto kei te mangu, kei te tino pērā te ao, i roto te arawa, ko roa kē, ka haria haere ngā tūruhi, ki te mātakitaki ngā waiariki, e mahi moni mai ana i te taha. E kore taea te pēhea ko te huri o te ao. Kau e mea mai kiau, kāore mana o te moni, kāore take o e rā kōrero, kāore pataga. Hōhā! Nā, ko te tiriti e noho mai nei a hau, e kia nei te iniana me te hainamana. E pono tēnei kōrero. Tērā iwi e mahi ana i te au i te pō, pau te wiki, e onora e fitura. Ka hihi au te noho tahi me ērā tangata. Kia rite tērā kōrero, moea te ringa raupā. Ka haere rātou i te hoko whare, pai pai noio, hawhi mire haina te haki. Mene, ore ka eranure ranei tō haki, hawhi mire ona, o riro te whare. Ki te hoki au rato o ngāpu i kare tangata e mahi ana. Ko kapi kē te pautāpeta, ko kati kē te mea, ko kati kē te mea. E te matua unuhia tō pōtae. Kengi unu hia tō neketai. Kia tika ai te whakaaro. E kore tae te pehe tātou mā. Ko ngā rangatira e tae rātou te whanga i te hui. E tae rātou ko waihang menga hia te whare anō te nui hei wāhi mo te iwi. Ko ngā rangatira. E tino pērāna, mai rāno. E kore e tātou whakai te rangatira tae tiko e ne kai e pipi hoi nāno kā mutu ko pau te kai. Anei ke te whakapapa e Ngāti Rehia, anei te whakapapa. Tā whairawa kā puta ki waho ko moni. Tā moni ko penehini. E rua ngā tamariki o penehini. Ko pohara me haere raro. Kai toa. Nā no reira, kāre e rahi Ngāti o ngā kōrero. Nā te mea, kau e ware ware, e kingi a koe noho nei, e utungi ana koe. E ware kena kingi titirei tana wati. Take, mo tana toru rau te take. Kau e noho mai kona me te teka teka mai kona. Ai, o ka nitaku mohi o neina. Ngā raiti nei, ore kau e nei raiti e kāna mo te kore take noi. E rā mea, me utu o nama kā kore, nā e roto tātou te pauritanga. Nā, te matua nei a te kepa e tauru ke ngā mokaka.
0: Ah, me matua ke ideira rā.
3: E rua ke ngā mahi. Perana ruka. Nō reira, ka nui tēnei mo tēnei taima. Ke kaha mai koutou, ka nui tō koutou ngoi kore. Tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā tātou katoa kāwe.
0: Te koe hoki, ouwe. Āna, kua hoti, te waiataha te manu tiaki, te manu tuatahi o tēnei taha o Ngāti Hine. Hono kai te kākā tarahai o tēnei taha o ngā puhi. Te papa i nāene no reira kai a koe rā e te papa, te papa, tēnā. Wepua mai, wepua.
1: Ai, kia ora anō tātou. Ai te mea i kaitahi māua, a Ngāti Hine kauna mātu kia koroko hea ke ngā tau. Engari runga ngā kupu e kē nei tēnā koutou. Tēnā koutou te tēpū, tēnā tātou katoa. Ki te koe tēnei ingoa, Linden, ne? Ko ngā tangata puhi puhi tangata wena ngā klāhe pēni ake na, no? Ne? Ko e ki tētana tūpuna na, ko Al Capone, ne? Wene ngā tangata hihiana kia peke mātu, peke te koe ko tāhei tia te whenua ngā koroke nei. Ko te tūpuna te koro nei ko Al Capone. A hau heke mau te heke tango o rātau mā. E kore mā te whakae ko te pūtea te rangatira o ngā mākatoa. Ko te pūtea kia mātu hono, kei reira, hea ka oherere ia mātou. Ki te kōrera pūtea ka ono tātou, ko mohi akupau, ko whawhai tātou. Ia nei ngā tūpuna aka, hare mai te tahi, e kie nei, tēnei taniwha, he niho kaura. A hakoa te mataku o ngā tangata nei ki te niho, hare tūna ngā kroakene, i te mea ko te niho kaura ki te mea, hare tūna. Kia mātou, ko te kai, tohara ake te mea nei. Ngari kia hatia, wenei kōrero o Ngāti Hine, e hama wenei tangata, pui hika tau rātou. Kamute wena pui ko hihia rātou o mātou ika. Noho koutou te kai o koutou tuna.
2: Ko kino kai wa koutou paina.
1: Nō reire e tātou mā, tēnei o tātou whāna nei, kore au whakaiki e nā huatanga. E tātou mea ka chika tō tātou tongotongo i tēnā mea te pūtea. I te mea ki te ke nau, hari anau a ngā pui noho mai nei muri. Ko tō mātu whawhai haraki mo te pūtea, mo te rangatiratanga o te tangata. Ki te kōrero pūtea kona me pere Al Capone mo ko hee kato tātou. Ko whawhai, ko hee te puhi puhi tangata. A mātu i roto tēne whakamenenga meana Ngāti Rehia Tareha. Whakahokia mai te mana ki roto ia mātu. Kei konano tēnā huruhuru. Engari mā mātu tēnā haka ngā wiri haere. Urere kore ufa kai ki tako whanonga nei. I roto ōna nei kōrero, ko te mea nui e kie nei he pūtea. Ka maha rau te tai iau e tamariki nei, mahi tuku matua, mo te tahi tarara. I roto i ngā gamfisi, i roto i mea, i ahipara, kerikamu. Ka mea te tarara ati ki aia, e Hawaii, bairongo, e maha ke tō koutu kaupapa, he tangata. Kia mātu heana wako tu kupu. E nei tangati aunga mai tana whakapapa. E pēnea kēna tana kōrero. Ko te mea rangatira, he pūtea. Engari ko te atuanga mea koko tāna. Atira, e kie nei, ko te pūtea, tino pūtea. Nai roto wena mahi, atika mahua ke te tararai, ko ienahe. Kautina roa ka poharatia tēnei tangata. I tana kaha, ki te whakakaha iae i roto i tēnā mana. Engari e tātuma ko haramai mene mātu, tūna kini aini ki te mea, ai, e tikana. Ahau, ke au tango ko te tōru rauni mo te tuko hihe he pēne hini, haka kīnia mai tako waka. Koe tera te kaupapa i roto i a mātu tēni harumai ki teha, ki teha he, i tēnei atue ki e nei tātou, ati rā, ko ngai pūtea. Wera mo tēnei taha o mātou, e ki e nei, ko kīngi, a mātou ko boima, hano, i roto e ni ahutanga, e ngāti hine tēnā koutou. Tēnā koutou. Ha kite ki o koutou, ka rongo ke, ko mōhio iaini, ko hoki tātipu. Ko tia koutou, te ka tutu ki tēnā kaupapa koutou. Ko Ngāti Hine, pūtea te rangatira tanga ke rātou. Ngāti Rehe, noa pohara tunu tātou. I te mea tō mātū tūpuna, i te haina tango te tīti, tōna ni kākau, e kākau kuri. Te kauke pai ki te pai o tana ātāhua, tana he. I tāmai ke koutou ki te rukahau, ki te tāhai ke ia mātū taonga, he pūtea ke mō koutou. Wera rongo e nā huatanga, e noho na Ngāti Rehe runga i tēnei taha. Ko te rangatira tango o te tāwara, he tangata. Ko te pūtea, hea ka ngā uiai, te hari ko tahi inga mea nei. Ko te rangatira tanga ke tēnei, o mātou o tēnei taha. Nō reira, e pia, me pēnia ka te kōre whakamutunga mou. E haraini te kōre mō ko tūhene ki te hari mure ke konei. Wō pūtea ha, wahi atia te wena pūtea ki te taha. Wena pūtea, huria. He painga a tira mō tātou tamariki. Kia kawarā te huri ki te kuare. Whakahuri e wena pūtea ki e nei koutou. He mātauranga i roto ngā tikanga tukuhio. Nō reira tātou ki runga rawa, he renei a tātou. He kore rawa a mātou whakai. Ko te rangatira whakahaere a tātou. He pūtea. Kia ora tātou.
4: Kia ora. Ena rā koe e te pāpā. Uhu, whati tiri ki te rangi ko tau tohe tohe ki te whenua. Hoki mai a kua ke nei o hama e haere tonu ana te tēnei o ngā whakataetai ki wāinga ienei iwi erua, ko ngā iwi o te taitokerau pakangana ki a rātou anō, i runga i a tau tohe tohe. E te iwi hoki mai anō ki tau tohe tohe me tō tātou kaupapa, ko te pūtea te mea nui o te ao. Aro anō, ko te pūtea te mea nui o te ao. Kai te kau e pū ngā taha e rua nei, engari kāre mo te eke ki runga ki a Tarawa puhi a mātou, kai te puhi rātou ki a rātou anō i tēnei pō, hoi anō ngā puhi ki a Ngāti Hine, te taha whakaai, kai tēnei taha, kai a koutou anō te pau tuarua o Ngāti Hine, te papa i tēnei wā tēnā. Kōrero mai.
2: Tira anō e tātou mā, ko te mea tuatahi anō, ko te mihi rā a tētahi whanaunga ki tētahi atu. A nā rā ko tērā, ko te toto e rere nei wāinga i a tātou katoa, he Māori, tō tātou reo rangatira, tēnā koutou. Ngā puhi me te arohātu ki a koutou, tūturu te arohātu ki a koutou. Me timata penei, hea hake mea nui o tēnei ao, he tangata, oh, te taue mara o tangata. He moni, he pūtea, he huruhuru. Koia, kāre tua atu. E noho nei a tēne o ngā rōpū, i raro i te maru o ngā puhi, e karanga nei, ko te moni tonu, ko te rūnanga, te kaiwhiu o ngā puhi, e pakanga nei mo te moni, mahuenga hapu, he hatera pānui ki a tātou, ko te pūtea. E a titiro tātou, aha ko a hare tātou ki hea. Wa koutou tau, tōku tau katoa, makariri ana mena kahore he moni e homa. Kare tu atu i tērā. Mā te moni e ea ai aha kua te aha. Hau ngāno ngā tikanga o te aroha o tētahi ki tētahi. Tērā kia ora tonu tērā. Engari mā te moni anō i roto i te noho o tēnei ao, e ea ai e ora ai hoki ngā tikanga. Kia titiro tātou aha kua hea te kaupapa i raro i a tātou tikanga. Kia tae ki waua tikanga, mā te aha tātou e tai ai, mā te moni e homa, mā te moni. Ko ngaro noatu ngā hoiho, ko ngaro noatu ngā wākena, Ia ia nei, ka hare koe runga i ngā rori o Tauiwi o tēnei rā, ka hāmene hia koe, mā te aha koe putai tau a hāmene, mā te moni. Nō reira, ai, e whakaai ana ngā tihine tūturu, mā te moni tonu, e ki ai tō puku, e ki ai tō kupuku, mā te moni. Mā te mana o te moni. Ka tito tātou ki wa tātou kāwanatanga ki ngā kai ārahi aha koe hea te kaupapa. Nā te aroha ki a tātou e tūnei ngā kaupapa, ahaha, kahore. Mā te whai whakaaro mai kahore, e whiriwhiri nei rātou i a rātou kaupapa, hei aha, hei tāmia i a tātou, kia aha, kia kia i a rātou pūkoro, kia aha, kia ea ai wa rātou nama, kei hia tāua, kei muri tāua i te taiapa, e tatari ana kia mene mene mai kia tāua. Koe nā, e kia nei e Ngāti Hine, mā te moni e rere ai, mā te moni e ea ai, mā te moni e ora ai tātou. Ki muri o wera e kuhu mai ai ko ngā tikanga, ko te aroha. Kia haere ngātahi, ka taia ka ea. Mā te moni hoki ko te mana, ko te mana whaka ea, ko tau āheitanga ki te ki, kāre waku ā wanga wanga, taku hiehia rāne ki tēnei mea. Ara, e kia nei, ka whakaitia koe a tātou katoa e te tangata whai moni. Ka tākahikahi a tātou e tētahi whai moni. Kia aha, kia taia ia ki te wāhi e hihi tiangi ana e ia. Darira mā

0: engari mā te moni tonu e ea ai. Waku mokopuna, kia tai au ki te aia, ia rātou, mā te aha. Ahakoa tōku āroha ki waku mokopuna. Me taku mōhio ko rātou, te mea tino nui o tēnei ao. E homa, i te koreau e whai here ni roto i taku pūkoro, noho moke moke maena waku mokopuna mōku, noho moke moke atua na hau mō waku mokopuna. Nā reira, tautoko ana hui tēnei, kāre tua atu, ko te moni e homa, ko te moni. Me nau whai waiataka, waiatau mo te moni, engari. Kei reira i tēnei wa, tēnā koutou.
1: Te ora, tēnā koutou, Ngāti Hine, oe no, ko wai kai te whairaua, ko wai kai te noho pohara tonu, e aua hoki, engari, huri mai ki tēnei taha, kai a koe rā te wā e kīngi. Tēnā, hara mai.
2: Oio koe e pē. O taku māma ka hore e tino mōhio ki te kōrero Pākehā. O te tai kupu ke i mōhio i maharau e pē nei ana. Kaua koe puru sete mai ki au. A pātau e hake te nei kupu te puru sete. Hana e mōhio nā tāu e te rā kupu. He puru sete ana o kōrero. He puru sete ana o kōrero i te take. E tai ana atu e hau. Te haere inuai taku hoiho. I haere mai ui tenei rangi inuai taku hoiho ko te teingua. Ke hau haere mai inuai te motoka e kōero hiane. I haere mai inuai taku hoiho ki tenei hui. Ka ki o tau ki ngā kaipaka haere o te pōka hakaata. Kaua koutou e humai muni ki au. Kaua koutou e humai pūtea ki au. I te take raua hiane i a koutou pūtea. Ko tāku hia ki anoho tātou no te pauri. Noho tātou no te pauri. Kaua tātou e pākāi a tātou reiti. I te take kā hoe, tātou e tautuko ana. I a bātou e tautuko ana i tēnei mea, i te pūtea. Ka hoki o kumahara e pie ki te wā, i tupua kei tāua. Ka haere mai, he koha. Ko te koha te kai pāngai i a tāua. Hora kau ko te moni, ko te pūtea. Nā reira, ora marikana, ora marikana o tāua mātua, e ora marikana o tātou marae, ora marikana wa tātou hui. Nā ruei tōua, kupura te koha. Ia e nei, ina koe he moni, ina hihia koe ki te haeretu ki te hui te marae. Ka ki mai, he moni wāhau. He moni wāhau, e ha te tako te moni, ina koe koe ho mai moni, ko koe puare te marae. Kore pure te marae, i te take, ko totoro ke mai rātou ki te pūte, haere tu koe me o riwai, a pakatakoto i atu ki mua, o tātou i tēnei wā, ko panahia nā riwai, ko te hia ke, e muni, ki a puarei nā kua, o tō tātou marae, e pērana te ahuaranga i nāini, ore kauke he hai hakaro, ki ngā huatanga, ki te riwai, ki te puaka, me rātou kai, a tātou, hei whakapuare i o tātou marae. Nā reira, ko mahue wera tika ki waho. Ko mahue wera tika ki waho. Ko tēnei wā he pūtea ke. He moni. He pūtea. He moni. Weho koe. Ko te raruraru o Ngāti Hine. Ko tātou hakapapa. Ko te koroka e tiniranga moni. Kuareware. Ko te no Amerika. Anā. Ko El Capone. Ko El Capone te pakapapa o Ngāti Hine. I te tāke. Ki a Al Capone ngā muni, ngā pūtea, e te tiro atana ngā te hine ki tō rātou, pranaunga, ki a Al Capone. Anā, ko mātou, ātanohana mātou i roto, i te pai, te take, kei kone no mātou, e whāngai atuara i a mātou, ki a mātou riwai, ki a mātou taro, ki a mātou kānga pirau, me rātou mea, ora kauke he muni, oi anō, tuku atu ki roto i te wai, o te ono marama, mera watu ka haere tu, tiki atu hokia mai, anā koia wera wokai. Nā reira, e purusete wera kōreo. E tino purusete wera kōreo e heme. Ka ora tātou, i te aroha, o tētahi ki tētahi. Maruga i te koha, a tēnā, a tēnā, anā, ka ora tātou. Anā reira, me he mea, nā Pākehā mawe nei mei mukawe mai kone, tira mea te pūtea te moni. Nā rātou kawe, waiho atu wera purusete ki waho. Nā reira, noho tātou i ruai o tātou tikaunga, i a huaranga, i whakaritea mai o tātou mātua. I tēnei wā, nā haere tū tātou,

0: tātou kai tūturu ake. Ko ia tērā, e kore ke e puare mai o tātou marae. Tā rira, e pēa, e pē, kia ata tika o kōreo, kia ata tika o kōreo. Ko mātou o ngāpui, e noho ana mātou i roto i te aroha, tētahi ki tētahi. Mohi o koe, ko tahi ono whare herere ke roto i a mātou. Ko tahi ono whare herere, e tahi ono ngai wire, hia ke ngā whare herere. Ka teha, nā te tini o rātou moni, rā i a mātou nukai te pōhara, kau ke mātou mōhira me pēha te tāhai moni. Rā rea tēra rātou.
1: Tēnā rāo tūpū e kēngi, ono rai te iwi, a koe ke nei tātou ka kite asu, ko aikai te kōrero pono, ko aikai te kōrero puruhete. A engari, tēnei wā paku whakangā tātou, kau e haere tawhiti atu ka hoki mai a koe ke nei.

0: e ngā iwi o te motu hoki mai anō ki tau tohe tohe. Ako ngā māngai o ngā puhi me Ngāti Hine e tohe ana i te kaupapa nei ko te pūtea te mea nui o te ao. Rā nō ko te pūtea te mea nui o te ao. Hei whakakōpani kōrero te mahi o ngā tai e rua nei i tēnei wā. Ka huri atu ki tēnei taha te taha whakai i te kaupapa. Tēnā haramai rā e te tuahine kai a koe te papa mō ngā mahi whakakōpani i ngā kōrero mō te rātai.
1: Kapo mai te whakatauki e ha te mea nui o te ao. Ko te mea tawhito, he tangata. Ko te mea nui aenei, he moni. Ko tērā te whakatauki hau o tēnei rā. Nō reira, ka huri atu ki a koutou e Ngāti Rehia. Ka mihi atu ki a koutou i tēnei take e teka nei koutou. Ka horeke e ora ana tātou te moni me hoke no tātou ki te ao tawhito. Kia pono ngā kōrero. Kia pono ngā kōrero e kore koutou mau kākahu papai me ngā hū kānapanapa. Te whakapaipai wā huruhuru, te mahi wā matimati me wērā mea. Nā te aha, nā te moni. Nō reira, ka oe teka mai ki a mātou Ngāti Hine e kore tātou e ora me hoki tātou ki ngā mea tawhito. Ko tēnei hoki te ao hau, te ao hurihuri, e noho nei tātou. Hai
0: te hare o tō waka, hai te whakahe koe i te kaupapa, me whakai koe i te kaupapa, ne?
1: E whakai tonu anau te kaupapa nei. E anga pērā mai ana waku kōrero. He reira ke waku kōrero, me mārama koe ki waku kōrero. Kau ke koe mārama anai waku kōrero. Tēnā tō marunaru. Nō reira, ko tērā te whakaaetanga, kei roto i ngā tīmatatanga waku kōrero, kei reira, mena koe māra mānai te reo, pēne te kupu o kīngi nei, he bullshitti, engari ko te kupu tikake, he puruhete. He? Puruhete. Tērā te mātou kupu, kapua mai. Nā Ngāti Rehia tēnā koutou, mātou hoki tātou katoa no puke puke rau, he rangatira kai runga ngā puke katoa. He rangatira, he aha te mea nui, ole kau ko te... Ko te pōharatanga, ko te mea nui, ko te moni. He, te tiro ki ngā kremo o tātou whenua. E kore tātou e ora i roto te ao tawhito. Hoki mai ki tēnei ao hau. Kia pono ngā kōrero. Ka wē e teka mai kona. A mātou nene, pono na mātou e tūnei kōrero nei. Na, hare mai hau ere kau e hū, ma te moni ke, ka hoko hau e hū mōku. Me waku hū reke, ke pai ei taku haere, he pai ei taku kanikani, ne, me waku kākahu katoa. Ka hore tātou e haere nei te taone nei me ngā piu, he kore tāe, haina ki runga noe o ngā atamira, ke ko era ngā āhuatanga. Nō rea, hei reira, ne, ma te manu, ka rere. Engari me peha te manu e rere, hore kau he huru, e pāki rāna. E pāki rāna e kīngi. E pāki rāna. Nō reira me hoatu ngā huru o te manu nei. Me pehe whai huru karakarai. Ma te moni. Ne? He pai eita tātou utu ni aini. A muri ake o e nei kōrero. Ne? A hoki te whakapapa. Kapo mai te whakapapa o taku tunga ane kōrero raka i nānira. Ne? Te whakapapa o te hoiho, e me mai nei koe, haere mai koe runga i te hoiho, e mala ea. O ai haere mai runga i te hoiho, ko ai, kei roto kei e tērā au tupuake au, pai na, engari, he moto kāke, aini peko ngā mea horora te haere, kore tāia koe te hoko e nā moto kā, he kapa noiho, he whai gaurara anu koe, nō reira. Ko tēnā te ao, he aha te mea nui, he moni. Ai, kia pono, ka wai kōrero noiho, nō reira. Me ngā kai, ko kōrerau mō ngā kākahu, ko tō tātou oro ngā tēnei roto i tēnei ao. Nē, o tātou kai, hoina ko kona tonu kai, wāta krihei me ngā tōpoi, me te takakau. E ane te kole moni. Kole oko, tae te kai ngā kai papai katoa. Ne? Ngā kai papai. me te koha. Ora kau ke he koha iroi, he koha aha. Me te pāre o tātou marae. Ko wai e whakahaere nei ngā marae? Ko te moni, ko te moni, he moni. Kia pono, kia pono hoki. Pono ana oku kōrero. Kāpō ke ana koutou.
0: Ko tangi mai te pukaia rā.
1: Kāpō, nō reira waiho mai ki konei. He pono ana ngā kōrero, ko te mea nui o te ao. He moni, he moni, he moni.
0: Kāpai.
1: Kia ora tātou.
0: Tēnā koutou. Kua paukatuanga matao te rātaha, anā kai tēnei taha, ko tētahi pūrepu anō kai te toi. Tēnā, kai a koe te papa e pāpā, uremu, haramai.
2: E pie, kau koe tiro mai ki waku hū. Kei kā pōngia koe te kā napa napa waku hū. Engari, aroha tu ki tatāua whakapapa e hoa i te mea. Ko ngā mahi o kauti ke tukuna ngā whenua o ngā tihine katoa ki raro i te pakaminenga. E hoa e hake nā ngā tihine. E huri nei ki te aru pūtea ke. Kaha nei te rongo atu i tā kautau nganga e kia huri tātau ki te aru pūtea. Kia mōhio mai ai kautau e ngā tihine. Tēnā kaupapa tīmata mai mua no atu i te pānaunga mai o Karetihiu. Mau katoa te ao, e kia huri ngā iwi katoa. Haranga tāngata whenua, engari e ngā wāna hoa katoa ki te aru pūtea. Riro ana tō tātou ao kia māwiwitia i tērā mai. Tū ana tāu i enei rā i raro i ngā kaupapa te whakamine ngā e pie. Kia rongo mai ai te ao. Te mea tuatahi kia ora tonu te ao. Mā muri ake ngā pūtea. Waiho ngā pūtea ki wāhi kē mo tēnei wā. Kia tika te kaupapa. Anā, ka huri ai ki te rapu pūtea. E tako ngā tihine e. Tika hoki, mātou Ngāti Rehia, pērā ana ngā kōru. Puta mai mātou i a Ngāti Hine. Engari e hoa, ko tatāua iwi ko ngā puhike. Hara te runa ngāne. Koe ngā windi e mea nei. E noho ana tēnei whakaminanga, e rua nei ngā kaupapo te runanga. Kā haore.
0: Engari, kia mau pū ki te oranga tonutanga o tō tātou ao. Ko tērā te tirohanga o te Māori. Hei aha, mō ngā uri kei te haramoe. Nā, kaua nou e hokoutou e rūpahu noi ho. Mō e nā kōrero e kia huri tātou ki te aru pūtea. He māwiwitanga kei reira, o tāua, te tangata whenua o tēnei whenua. Kia upu tātou, ki ngā mea i whakaritea e o tātou tupuna. Kia upu, te tuatahi. Nā mā muri ake te huri ki te aru pūtea. Hoi nāi, e ngā rangatira nei. Koutou e haka wawahi nei ao o mātou kōrero. Kei te mōhio atu, kei te mōhio koutou te hohonutanga atu o ngā kōrero. E kōrero tia nei. Nā, me mea tu koutou kia Ngāti Hine, me mutu rātou te kōrero te aru pūtea. Kei māwiwinga tata. Ko tata nei tātou ki te tae e pia. Ki te tāhi wāhi e putai tātou o te ao Māori. I ngā here here tanga o tēnei kāwana. Teka
2: kāwanatanga tāhae. Kāwanatanga i ona mahi haka parahako tonu i a tāu. Hoki mai tāua ki tō tāua ao, tuturu ake. Kei nei rā no muhi ana tāua me pehea te whāngai te iwi. Ore kau he pūtea. Muhi ana tāua. Kei konā no ngā pipi. Mērā tu o tāua kai. Hei hano e o te pūtea a huri kau ana. Kei ora tātou.
0: Tēnā koe matua e Wirimu. Ahoe nō rā. Kwa oti ya Ngāti Hine te whakatako tō kōrero whakai. Kwa oti ya Ngā Puhi te whakahē. Hoi anō, kai a ngā upoko o ia rōpū te mahi whakarapopoto. Oti rā he wā anō mō koutou ki te akiaki i enei kia tahuri a titiro mai ki tō koutou nā tohe. Hoi anō, he whakare aki nei e te iwi ko tēnei kaupapa i runga i a tau tohe tohe kaua e ngā roro atu. Tēnā koutou. Mai anō ki tau tohe tohe. Ai e hua mākuro ngai tātou ngā kōrero rima heneti o ia taha. Ono ki ai kua pena pena hia e tahi kōrero anō e ngā upoko o ia taha. Ono kai taha whakai anō te mahi whakarapopoto i ngā kōrero katoa. Ono kai ara koe e pie te papa kōrero kai a koe anō.
3: Ko te kaupapa kei te whaitia mātou ko tēnei, ma te huru huru ka rere te manu. Tēnei tīma tame hei hei e noho i honei, ka hore he wahine kei roto, kia tau ei te noho. Ko e hi rori rori nei te waka. Ngā koroke nei, ka hore mahi ana. Ka hore mahi. Kei runga peni ana. A kua tō tātou matua e tangata mahi. A te ruka e toruke ngā mahi. Mo te kohanga, mo te taura whiri, whakaata Māori, mo te kaueraru raru ma te ruka. Nā, tō koutou mate, he kore no koutou e mōhi o te mahi Pākihi. Ki te Chiaki Moni. Koe tēnei tō koutou mate. Ko koe tonu te tahi a kingi, ka haere koe ki te moki tāhae. E pauma iana wō moni, marawake o paua paua ana wō moni. Ki te rangi, kia tāwhiri mātea. Wō moni, e pauana, nā tō moki tāhae. Nā, ka huri koutou ki te inu Waipiro, nā, ka rere o koutou moni ki Rarohenga. Nā koe iau e mea tū nei. Nō reire Ngāpu me pēnei te kōrero. Haere mai, haere. Ko tahi tonu te kōrero mō koutou. Haere mai, haere. Ki hai eke. Ki te tihi o te maunga. Ki te wāhi e tikana. Ko kingi. Oh, karapepe ananga ngutu o kingi. Engari i te marae o Waitangi. I te rima o ngā rā o Waitangi, kake maene kingi runga i te karere me atu. E te kāwana o mai te haki. Kā kore te haki, kā kore te rā o Waitangi. Ko kingi tērā. Ko me atu kingi, titi whai noho i uko i te tahi. Anei ke te kuia. Nā, koine ngā tinihanga. Ka mutu ko ngā pui. Ko peke ki kō, ngā rawa o Ngāti Hine, ko riro ka ngā rawa o Ngāti Reia, nā, tere tonu te kapu. Ai, nā, nō reira, koe te ka rāpopoto, e paite ki te ka, nei te poroporo aki, kia koutou. Haere runga te rangi Māria, tō hoiho kei waho, ko te ingoa tō hoiho ko ponene. E toru ke ngā waiwai, ko mate kei te hia inu. Ko ti ke te whakarapa te tikiti, nga te mea nau here ki te pau. Ki te au te wātene haere taikai, mena ta tikiti hakarapa ni atu. Kāre wāi ei hakarapa taikai hakarapa ni atu ki te ure. Ko rahi e nei kōrero. Ka nohe eo mātā hau me wakutua i ne. Ngā mei tupuake roto i te reo. Tēnei hunga. I tupuake ngai ui nei kai anei te hikrimi.
0: Ā, ka pai.
3: Tēnā koutou. Tēnā koutou. E noho i wana.
0: Ā, pai e hoa mā papau. Te hau o te hoi ho tēnei taha. Hono, uriro mā tēnei hei ke hoi hoi tēnei wā. Tēnā hara mai e te papa. Hai a koe.
4: Ai, tēnā koutou. Tēnā koutou e Ngāti Hine. Ngāti Hine. Pūtea, Ngāti Hine, ni hukaura. Ā, ka tika tēnā, ki te kena ura pūna kōtou te tai teka, hei haka huna i tō kōtou mōhio hēna wa kōtou kōrero. E kore ki tā ia koe te teka. Ko koe te tai ngā i mēna, e haere toko rua nanga mēne. Ingari hara ki mua, hara ki muri. Ko te raurau e kie nei tō raurau, tuku raurau, ka ora katoa tai tātou. I ngā wā i mua atu, ki hei kōtou i mōhio ko, te tikanga roto i a tātou, puto noa. He bātake te mēnei, he kumara. He kumara mua rota te tuo whenua, tukua mai ke te, kia mātou te takutai moana he ika. Haere ana wenei mea. Ki hei ke te pūtea i puta, engari, ko te wāriu. O enei, hā, me huri ote ki te pūtea. Nā kā ki te ka tātuka rongo o ia mea, ia koe meana? Ai, koe weni o tātou. Koe tene a ngā pui, e noho nei. Ko tātou te iwi nui katoa ngā iwi puta noa. Tahirau, eru te kaumārua, mano tangana. Ko te hihi e te kāwana me utu tātou ki te pūtea ki anea koutu niho kaura. Kia hai tātou? Kia fufai tātou. Hurira wake ko Ngāti Hine katoa ko te riru wena pūtea, bahu ake mātou. Ko tō mātu kaupa me pia nea kena pia, he whenua tāhai, whenua hoki mai. Ko te whenua ke te mea kia mātu te ranga tiratanga ngā mekata. Kei reira hoki te oranga, e mōhia nei koutu. No wera ahakoa, te ātāhua koutou teka. I lalawena teka, mohena huna tika marikana koutou e Ngāti Hine. Iau, i haereo ki reira, i mau, ko koutou ki te iwi kaituna, ki reira ngā tuna, ki motatau. Haere tau ki te kaiwatai, paena. Te tai waka, haere te tikituru, oha, he utu. Eo mai hati utu, he kwauta ki te mene i ai nina, ko huri ngā korokane ngā tuna nei, he kwauta. E hake te kouta, oh, e kouta he pūtea tēnā mea. Ko huri ke wena āhuatanga o rātiu ki kona. Rongo koe ia boi nea mēna, e homa hoki mai tāti ki ngā tikanga. Tahina mātuka mutu te tai hui i Waitangi, he whakaputanga. Tahimano, iwarau, turu te kaumārima. Ka me mai ngā trustees, he pūtea, ka haore. Haere mātu me mātu kumbara, poaka. Mea te huri e te wāriu, o ene i taonga. Nā, ko putakutau. Mena koe kua te mohere ki te tangotongo, fika. Nā, wenanga mea. Hono e itinoa te pūtea hea ka mahi tō mātou kaupapa. Rima, te kau ngā tangata i reira. Oti koto te whāngai. Harairunga te pūtea. Harairunga te pūtea. Paenai Waitangi i te mea ko te krauna ki haramene ki kona, tikana rāti ke utu. Kore au hoa te toko pōka mwena poko kouhua. A hōne ki. Kore. Haere mai koe tō mātou mai me utu marika koe tauka. I te mea haere mai na koe ki te takataka i mātou. Ai, tae tu. Utua. No reira, haere mai kāwana, mōrea mai o koutou pūtea. Nei rā ki runga ki rāro, he renei a koutou, tēnā koutou. I roto wene aho tanga tātou, a huri noa. Te ora tātou katoa.
0: Te ora tēnā koe te kai urungi o Ngāpuhi. Ā, o ti rā, a tai erua. Ai tēnei wā tātou ka tahuri atu ki ngā mātanga o te reo a te whakarongo i ngā whakaaro o te paipai manukura. Hoi anō rā, te heo whakaaro mō ngā kōrero ngā tai e rua nei e te pāpā.
2: Wana koe te mea nui i tau toho i tēr te kaupapa. Rongo hea nā ngā whakae, ngā whakahetanga i roto i tērā koe i rangatira. Ā, i rangatira ko te reo. Ko i rahuki ngā pūkenga hihia te ana, me te kua kua hoki o te whakaputanga o ngā kupu. Nō reira, tau tohe tohe, ka mautau hei, kia ora.
5: Hoi anō, tēnā koutou. Tēnā koutou. Ka pai hoki te whakarono atu ki ngā whakaaro, ki te whakaniko i te kupu. He ori te katoa, te tātā a tēnā rōpū ki tēnā rōpū. Kārea mere ki te i etahi hapa. Nā te haramaitana ki te whakamutuna. o te whakarāpopoto i ngā kaupapa, ko te tīma i toa ki a mere, e mea i eke ki te taumata e whae ātana e au.
2: E ngā rangatira tēnā koutou. I rangatira tō tātou reo, i te uatau, i te o onu, i te teitei, i te wānu, i te wāi te wā koutou kōrero. I rangatira tō tātou pō, te take kōrero pō ane maramana koutou. Tā te mea e unga i tupu take take, i roto i te matotoru tanga, o ngā kuia o ngā koro eke o te wākai. I rango nā koutou kupu no koutou ake anō, te whakatakoto i te kōrero. Kāri kimikimi, kāri raparapa, kāri tāpepa. E, tata anā koutou, i te mea no te wānau, ko tai no te iwi, ko tai.
6: Kai,
2: tika. Engari ko tētei rōpū me toa.
6: Kia ora, kia ora.
2: Nō reira, e ngā mana, e ngā reo. E te wānau kotai o ngā pui, o ngā tiene, tēnā koutou.
6: Tēnā koe, te pāpā e ruka. Hoi nōra, e pehana o koutou whakaaro, ko te tā tohu kore, mo tēnei taha, te whakahei te kaupapa, ko te koru, ko te tā whakai te kaupapa. Pehere o koutou nei whakaaro, hoi te mea ki whai rawa i tēnei rā, i tēnei pō. E hoa mā, te koru e tohu ana mai, nō reira kua toa mai, ko tēnei taha, ngā tihine, pakipaki mai. Nō reira i te iwi kua whai rawa te iwi o Ngāti Hine e hoki pohara ana tēnei taha o ngā pui hoa no. Ko tā tātou reo, tō tātou reo te mea i te, me te mita o ngā iwi e rua nei ngā mea i tino toa i tēnei pō. Nō reira whai oranga tātou i tēnei mahi katoa. Hoa no hoki atu ki tērā kaupapa o tau tohe tohe ka hoki mai no tātou a tērā wiki. A ka tutu puehu mai anō i runga i tēnei papa. Tēnā koutou, noho ora mai o koutou kāinga maha, hei kōnā rā.

0: taiwhanake, he taipakoa, taipari, taitini.
1: Ko mā tātua te waka, ko maua te maunga, ko tauranga te moana.

0: E ngā iwi o te motu, tēnā anō koutou i ngā huatanga o tēnei āpā hekeheke. A tēnā anō hoki koutou i o tātou aitua maha, e hinga mai nā i tēnā marae, i tēnā marae. I pā ai te ringa kahau aitua, ki te iti, ki te rahi putanua i ngā rohe katoa te motu. He ruarua ngā me o tātou o ia waka, i kore i whakamamaetia i enei wā. E harara i te kākahu hou, te kākahu o te aitua. He mea i uhia ki te ao i te horohanga o te takapau i whakamamae chai tō te tangata, tōna nei whānautanga mai ki tēnei ao. Nō reira haere rā i ngā mate. Haere atu ki te kāinga tūturu mō tāua mō te tangata. Huatu ki mua whangamai ai ki te hunga kuari te momuri i a koutou. Te hunga mate ki a koutou, te hunga mate, tātou hoki te hunga ora, kia ora hui hui mai anō tātou katoa. Kua tātou kōrero i tēnei ahiahi e pāna ki te kura o Wikitoria mō a tātou Kōtiro, Tamariki Kōtiro, kei roto i Tamaki Makaurau. Ko tēnei hoki te whiti te kaumā rima o ngā tau e tūai tēnei kura i Wainganui a tātou. Engari me waiho mā ngā Kōtiro o tēnei kura a mā tētai hoki o a rātou kaiwhakahaere tētai o rātou māhita. Tuki nepe e kōrero, ngā kōrero e pāna ki tēnei o tātou kura. Kei te haere tunu hoki ngā whakahaere o te ngā rā whakanui i tēnei kura, tēnei te whitu te kaumārima o ngā tau e tūana tēnei kura, hei kāinga ako i a tātou Kōtiro Māori.
1: Ko Tania Bristow taku ingoa, kei Pētere Hema, kei Tauranga taku kāinga, ko Ngāti Porau tōku iwi.
2: Ko Henry Jenkins tōku ingoa, kei Pōneke tōku kāinga, ko Ngāti Porau, ko Ngāti Awa ōku iwi.
3: Ko Aroha Mangi tōku ingoa, no te Taira Whiti au, ko te whānau apunui tōku iwi.
4: Ko Josephine Temara tōku ingoa, no Rua Tāhuna au, ko Tūhoe tōku iwi.
5: Ko te kōrero, kei te kōrero mātai o tā mātai kura mō Wikitoria.
6: E te tau kotahi mano iwa rau mātoru ka hukina te kura o Wikitoria. Engari, no te tau e mua te tau kotahi mano iwa rau mārua ka timata tēnei kura. Ko tēnei kura he kura i mahi nare ko tahi rau toru te kau mātahi ngā Kōtiro kei tēnei kura i nāianei. Ko te tumuaki o Wikitoria i nāianei ko Miss Clifford. He mua i aia ko Miss Berridge te tumuaki. E te tau kotahi mano i warau whitau te kau maurima ka mutu te mahi a Miss Berridge i tēnei kura. Mo te toru te kau mārua tau ko Miss Berridge tumuaki o tēnei kura. Whā te kau mārima pia o ngā Kōtiro no te Tai Rāwhiti. Anō te kau pia no te Tai Tokerau ko etahi no Tūhoe, no Te Arawa, no Taupō, no ngā Hauea whā hoki. Ko ēnei ngā mahi o te rā.
7: I te hawhi pāhi i te ono kraka i te ata ka tangi te pere. Ko te nuinga o ngā rā kei te pirangi moi tonu mātou. Engari kaore e tāia me matiki hoki. Ka matiki mātou ka haere ki te horoe.
8: E aroha e mōhio anō koe engara o mua i horoe ki ngā Kōtiro o Wikitoria i rō wai mā tāotao.
7: Ai, i rongo au, engari i ai nei, kaore ngā Kōtiro o Wikitoria e horoi me he mea kaore he wai wera. Mataku rātou i te wai mātautau.
8: Ka muti te horoi, ka haere mātou ki te mahi i ngā mahi i whakatohea mā tēnā.
9: E Randolph, he aha tāhu mahi i ngā ata?
8: Ko tōku mahi he tahi te library, he mātaku. He whakatikatika hoki i ngā pukapuka. He aha tāhu mahi aroha.
7: Ko au te rangatira o taku ropu. Ko taku

Ka whawhai atu koe ki ngā tai a kupe, kia tiri kawa te tū, taipari taitimu.

0: Tuku nā te reo a kia rere, marunga I tō tātou taihana, te reo irirangi Māori o te hiku o teika, mā te iarere, iwa te kaumā whitu iratahi.
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākeli, Hono kia rongo mai no koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai no pā?
2: Kuri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā te kaumātua nei rongo rā wā keu ko nehu ake. A tērā a rihari dākamo I te whakararu I manga muka. Wo tātou kroua, ko ngaro I te tirohanga kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou marae maha. E kiki tonu nei aneira I te karangaanga kirimate e ma. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rerere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou toropuke maunga, kia taumae no rā ki roto o muri whenua, e mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, kia koutou ano o whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko maua no rā ko te whae a kuan te gili. Kei konei maua patu ngutu e ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O, tēnā koe, tēnā koe. Maumai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua. Ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā mea. E nō mai nei roto I ngā rohe katoa, ko koutou ngā mea mōhio ana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae, ka mutu e tahi o tātou tata kore ana e mōhio e aha ana, e mahi ana, ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai ki we tahi ana o tātou ka rongo ki ienei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou e tiro ake anau. Tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoino, kia rongo ngā ke anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou arohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio mai na ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hoino, kei kona rātou e hērere ana. I runga ngā rohe katoa o Aotearoa kia mōhiongia e pēhana te takoto ne, ka mutu kia koutou, kei wahona, hoino whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te here moto tātou a kāwanatanga a te noema ne. Ai, kia ora mai anō pā?
2: Ai, mōrena, tamari e mā. E rungo tōna ai kia nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīmata tō rātou haere ki runga o te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa, engari e mā. Ko te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai, kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari kua tu I tērā, ko wēna mahi, ienau kāhore noi hono, kei kona mō ngā whānau titiroke tātou te uto te penehini, ngā tāke kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara te nui o te uto ngā mea katoa. Nā runga I tērā tiro tika hia, ngā pātika i waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi ato pōtirunga i te mana me te mōhio. Te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi ka mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te ukua a koutou pōti kia lere rātou ka tūmai ki te whare pāremata ko ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga mō tātou kei roto o Aotearoa. Wāhi haka hoki mahi mai ki te hau kāinga, hoino me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngā ke o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā mini tau te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ae tiro tikahia watu i tō tukunga i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Hai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kam tu me titiro koe ko waimanga tāta kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kam tu ka whakaaro e koe e here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō e tahi ki te angiake ana, hoino, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe, te pōti, ngari, me mahi noki ngā mahi kia kite ake, kia mōhio e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiapai noho mai ki roto e tahi kāinga, e tahi rohe, ngari kore e tahi atu rohe e kite kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo au e tahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i nā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite kite we tahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu kore rātou e mōhio e aha ke wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e, ia hawa rātou nei kaupapa, kamutu te huka whakaaro, e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e tahi o tātou, e mahi ane e nei mahi, e kore koe kite, ne? Ia hawa nei whakaaro ki tērā kaupapa.
2: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I mua tu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo kei ngā kōrero tape tape e puta mai nei te pare pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana keutu o ngā mea katoa kei mua i a tātou. Te kai, ngā penehine, hoino te ahua o te mahi, ngaro haere ana te ahua o te mahi. So, ngā runga i tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku i te pōti, engari, ko ngā kōrero e rua nā kei waho nei, e tā rātou, i ngā kuhu mai ano nāhinara e mā ki te arahi, ano, i āna kaupapa, pai kare. Porau e tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
3: Ai,
2: ai. Hoino, ai, ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mano nā inara ki roto i te tino, ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e mea nā ka mahi pēnei wēnei, ka mahi pērā wērā, ne?
3: Ai, ai, ai.
2: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata, pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta i a nāhinara i ngā wāhanga iaia. I roto te whare pāre mata no reira. Me hoino ko te hoki mai. Kiuta e homa tiro tiro tikahia. A koutou pōti te mana kei runga. I a koutou pōti mā wai e arahi.
3: Ai, ai.
2: Nari e mōhia nā tātou. E wāhanga i a reipai kona. E mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko wetahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e komiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana, i wetahi atu heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou, ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa, ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake, e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
3: Ai.
2: Me titiro ano, ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa, engari. Ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku ai koutou kia rere. Tari, ema i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Kaua e wareware ke haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
3: Ai, ai, ai. Ai, ko
2: you
3: tēnā.
2: Know,
3: Ko wene ngā kōrero.
2: Ko ngā kōrero, e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokera o Muri Whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te whare pāremata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara, ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui ki atu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta e tahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēha te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēha ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō ahakoa pēha, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko wini tana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēha ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka mana atua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki i te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pena e hua, pehanei, te nui pehanei te iti, hoi no ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi e kōhuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara. So, kia matāra tā tātou tū, a tainoa ki te mutunga o tēnei tau, e mana kei roto i o tātou ke a keringa.
3: Ai.
2: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
3: Ai.
2: Akohia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu.

0: Te reo irirangi o te hiku o te ika. He kohi ngā kaupapa kōrero o te wā kāinga. E tautoko nei ngā iwi ērima o muri whinua, mai Ngāti Kuri, Te Aupauri, Ngāi Takoto, Te Rāroa, Ngāti Kahu. Te reo irirangi o te hiku o te ika. Tautoko o tō reo irirangi Māori.
1: Ai, kia ora e te iwi e te whānau nau mai hoki mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo irirangi o te hiko o te ika. Tō tātou wai mari e kinungi te wai o kōrero ko Aperehame Edwards Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia. Tēnā koe Aperehame.
2: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o tāua tini krangamaha e hakarongona kia tāua i te niwa.
1: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopona tino rongo ana tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehi arā koe i te rangi nei e Aperehame.
2: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o tira e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau ma kōpeke o te tau ki te koanga e kore rā e roa tu ka ka eke ki te raumati. Nā reira, e tāma papa i tēnei.
1: Ai, nō reira, i rongo ana hau, i hikina te pāre mata ki hakawāte i o koutou, ngā kaitono, ngā kaitoranga pū, kia whaipoti, kia tai atu ki wene o ngā kaupapa, kia haka kanuhi, haka tinana i a koutou anō ki wene o ngā kaupapa pēra ki Nannies Against P, ki roto i a whāngarei. Mā koe waiho ngā kōreo ki haka marama i tēnei kaupapa ki wangu ni a koutou, i Aperehame.
2: Ai, he nui ngā kaupapa i tēnei wātanu. Engari anō tēnei kaupapa kua hua roa mātou i roto i tēnei pito o te taitokerau. Hei hiana kia tonua ngā kuia nei, ngā ruruhi mai i roto ngā tikahungunu. Kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi e pāna ki wā rātai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben i ahipara i tauara, engari i te mea kua utanu te heamana o te tarihauora o Ngāti Wai. Ka mutu nā kia ora Ngāti Wai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho atu au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against P, he aro ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te mef. Nā ko te hunga e noho mōreare ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori, e tūkino ngana ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā papas e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātou krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātou e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkino ngiana, e whakataha hiana. Nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, he iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātou, he heihia no rātou ki te whakatū he whare haumaru, e safe house mō ngā nannies i roto i tō rātou hāpori, kia kaua e here kia ki te kāinga tūkino ngai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātou he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi ngā whānau. He mea nui tēnei kia au, nā te mea ia hau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua hekerau ake ki roto o tāmaki, ia hui ka tai atu ai a hau, a puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te kai pī nei. e whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koeira, mātai i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia toia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i o rātau wheako, i o rātau whakaaro, i o rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu e kite nei tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā tarukino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā tarukino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, don't mess with my moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko ti ike, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te tarukino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpurira. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e Aperehama.
2: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoi i kai taia mo te don't mess with my moko and don't mess with whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai ki au e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru. Ko etahi o a tātou kuia. O etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātou anō kāinga. Nā reira, e hara i te mea e whakawāna i te tangata e kaiana i te pī. Kahore, me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira etahi i rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawatu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna huna ana te nuinga o rātou, i o rātou wheako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka uta ki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou, engari, ko here kia ngā whakaaro nā runga i te taru nei ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o ēnei wānanga, he āta whakapua ki ēnei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna huna noiho i ēnei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i ētahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko ētahi o ngā whanaunga kua mau ki te meh. Kua whai i te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Ngari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki i tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā kautau, kia whāriki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
2: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nako te mahi a te kāhui nei, he tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanaunga. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu, hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai taia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei, he nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātou e wero tonu ana ki te kāwana kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E tika tonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te paretapu o ngā pui huri noi te taitokera e whānui. Nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai kohe kohe i tērā atu ngā wiki ki Papa Hawaiki. I reira koutou mea o koutou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā kōrero mai mo te hirehira tango ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mānō ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāwo te taitokerau.
2: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Kua tino hamahamahia e te kāwanatanga. Kua takataka hingia. Kua whakaparahako tia i roto i te torutau. Engari, kā taiki tēnā hui. Kā rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino painoa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna e angitiu ai tātou. Koeira taku mihi ki te hungai whakarite i whakahaere i te hui a tātou whanau ngō te kai kohe kohe. Engari e hoa tini ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi ko pahure, tai atua i āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri mo te pihopa hou o te waipaunamu i raro i te hāhi mihi mare. Ka mutu te pihopa raka, tēnā wahine he whanau ngā no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tairawa mai ki roto i a mātou noki. Nā reira e huihui atu ai te timi ki runga o ahi kiwi ki te haka nui i tō tātou whanaunga ko eke nei hei, ko whakawāhia hei pihopa i roto i te hāhi mihi mari. Nā ngā rangi i mua atu o tēnā i tai atu anu ai ki roto o tākiwira ki te whakaterenga o ngā waka hou. Ki runga i te awa o te wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te wairua takutai i riro māku e krakia ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai i uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau o te pōpoto me ngā hapu o tēnā takiwa e haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i wenei rangi e torotoro haere i ngā hui. E haka rongo ki ngā kōrero a te ihi. Me taku ka whakamiharo atu ki a tātai. Ahatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga kei kona anu e tahi tino angitūtanga e puta nei o tātai hapū i o tātai iwi.
1: Koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wene o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kōrero tuatū i tērā e apere hama e ngari he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei rungi i te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
2: Hoino tāku e aki tonu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti, kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti, pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga, kau e tatariwi noiho mo te rā mutunga e puta ki te pōti, awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei, kia mutu tana tātā me tana kohuru. I te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tirai tō tātou tino ranga tiratanga. A kina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō kia koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māroana, tū māiana ki tēnei taru kino kia haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki wāinga ni a tātou. Nō reira kia matāra kia ora.
2: Kia ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, Pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against Pene, i tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, iratahi, te iarere.

0: Ai, kia ora rai, e tiwi e te whānau, nau mai hakatata mai ki tō tātou taonga te reo, irirangi o te hikua tika, e tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Ki runga i te wāia kōrero, ko āpera ranga taua pai me ngā kōrero hākinakina o te wā, ko te futupōro, te riki, me wene o ngā hākinakina katoa. Nō reira, me tāriha ke tātou ki āia, tēnā koe āpera.
1: Ai, tēnā koe jau o tīnā tēnā tātou i tiwi.
0: Ai, mihi anō kia koe hoa, ia te wiki ko koe tērā, e whai wāhi mai kia hau, kia whāriki hia wene o ngā kōrero hā kinakina ki runga i te hiko te ika. Nō reira, me timata tāua ki hia e āpiro?
1: Timata tāua ki ngā whiringa whai ti o te ina āpiro, e jau.
0: Ai. Tēnā koroa mai, nui rau atu, wero ngā kēmu e ki tēnei tātou, ko ngā Panthers me ngā Knights, ko ngā Dolphins me ngā Heihei, tēnā koroa mai āpira.
1: Ahakoa kāre tō tāua nei tīma i reira, i tēnei wiki kua pō pāhemo nei, he hirahira tonu ngā kēmu kua whai ake nei. Me hanga ana te titiro ki tērā kēmu, te Panthers me te Knights nei, te rātapu, te rātapu. E hoa, e hoa, ko tō mātou nei whanaunga o Kura Haupō Waka, ko Kaelin Ponga tērā, e tū māro ana, e tū rangatira ana. I tēnei wā, kua karanga hia, te motu whānui, te ao whānui o te ao riki ko ia, te namatahi o te ao, i tēnei rauna whiringa whai ti me ki. Ina tai atu te Knights ki tērā, ki te teiteitanga o te maunga, ko ia te rangatira, te whakaarahina i tāna tīma, ne?
0: Tika tonu, tika tonu, kei runga nua atu ia. Hatia, te wahanga tuarua ki te roonga kēmu, ko te tekaumarua nahi o ngā Knights ki te tekaumatoru o ngā Panthers. Ko ia tērā i tū ki te muru o te ahi, kia ki tēnei e tātou i wāna puke ngā rau, kia toa, kia whiwhi i tērā o ngā tūranga matua ki roto i ngā hakatatai.
1: Ai. Mea ki, rua te kaumarima ngā tau, kāre tēnei tīma eke ki te kēmu whiringa toa. O tī rā, rua te kau o atu i te toru te kau tau pia. Kāre tēnei tīma o te Knights eke ki te whakaihu waka, ki te toa whakaihu waka. Hoi anō, ki tāku e titiro mai nei, ko te tame hei te tīma o ngā tīma i tēnei wā. Kua patu haere rātau i te aihe o Piripane, ko tēnei te tau tuatahi, ko aike te aihe ki tērā taumata me ki, ne? Ki ngā kēmu whiringa whaiti. Hoki atu ki ngā Knights, kua kite pia, te mahere, te rautaki, pēhea rātau e toa ai tēnei hakataetai. Aha kua, kei raro iho rātau i ngā tāpeke ngā tēpū waru, e uru ana ki te whiringa whaiti. Kua kite pia te āhuatanga o enei kēmu, ne? Te rutu, kua kite whānu i tia, ko Kaelin Ponga tērā e tino patu haere ana i a Moses Leota.
0: Me te aha
1: ko Phoenix Crossan e toki anō no te kapa kiwi, ko te whakatau tino nui e whai ake nei, mena e tākaro ana i tēnei kēmu e whai ake nei, mena e tāmo ana te haere, engari. Ki tāku e titiro ana, pia ko tēnei te tau o ngā mai te wā.
0: Kei runga nua atu te kaha o Kaelin ki a Moses i tērā o ngā rutu, i tērā o ngā tū pana ki aia ki runga i te whira. Nō reira atu i te tere o te tangata ko tōna māia, ko tōna kaha hoki. Rātou katoa, he tino tīma tērā kia tai atu ki tērā o ngā taumata. Nō reira, ai, hei huko ana te ngākau te kite i tēnei kēmu haka mutunga, ko wai ka hua, ko wai ka tohu.
1: Ai, koe nā te kōrero, hei te rātapu, kā kite a kōwai kāhua, kōwai kā tohu. Me huri atu ki ngā kōhine o te wā, ko te Brisbane Broncos, me te tame hei o Poi Hākena, koe nā te kēmu whiringa toa o ngā wahine i te NRLW i tēnei wā. Kaue mā harahara koutou, hei ngā rua wiki e tai mai nei, ko te ipu o te ao mo te kōrō riki, kāre te riki e noho tā mō ana mo te wāroa e wā.
0: Ai, tika tonu kua kōrero ke wetahi o ngā tamatoa. Pira ki te kāpene nui, Fisher Harris, ai, ko tērā te aronga nui I tēnei wā ko te kapu o te ao. Hoi no mō tēnei wā, ai, mihi atu ki wero o ngā tīma o te NRL, o te NRLW, ko

0: tērā atu o ngā tau, i reira tonu, tērā atu momo tautoko. Nō reira, pēhea rā te whutupōro e hoa.
1: Huri te kei te waka ki te titiro, ki te mātirotiro atu ki te MPC e hoa, ko tēnei te rauna mutunga iho. Kua au mai te karanga o ngā kaitautoko o te Northland Taniwha i tēnei wiki. I himo atu rātou, i hinga atu rātou ki Counties Manukau. Rua te kaumā, rua ki te kaumā iwa. Nā tērā whāranga, tērā hinganga. Kua toa ake a Counties Manukau i te Hira Ranfurly Shield tēnei tau. Hoi anō e piki mihi ana ki ngā Taniwha. Hei reira tonu ana rātou. E whaiwhai haere ana i te Taitara. E kia nei ko te MPC. Kei te tūranga tua toru rātou e noho ana i tēnei wā, ina tuāke i tēnei wīkene pia, ka eke rātou ki te tūranga tuatahi, kā mutu ko ngā whiringa whainti o te NPC e whai ake nei, hei ngā wiki tatane.
0: Ai, tika tonu mihi atu ki a rātou mā, e hia ngā rauna e mau tonu ana, e pupuri tonu ana rātou i te Ranfurly Shield. Nō reira, atu i te mea nui, te whiwhi i te tuatahi, i reira rātou, pakanga haere ana e whawhai tonu ana kia mau tonu i tērā o ngā tino taonga ko te Logo Wood. Hoi noa kei a Counties Manukau tērā o ngā taonga i nāenei nē hoa.
1: Ai, me piki mihi ana kia rātou. He ua ua kia noho pūana te Hira Ranfurly ki tō kāinga, ne? Nā te mea, ko tā te hia o ngā tīma puta noi te mutu, motu, ki te toa ki te rahira, mo te raumati e whai ake nei. Engari e mea, ko ngā whiringa whai ti e whai ake nei mo te MPC, ko te tumanako, ka tai atu tēnei tīma o te Taniwha, ki te rā maunga. Kia ike noa rātou, roa te wā, o pia he tuatahi tanga tēnei, mena e toa ki tēnei whakataitai.
0: Rawerewa atu kia rongo ki wero o ngā kōrero, noho ana rātou ki te tūranga tuatoru, e ahe tonu ana rātou, te piki kake ake i wene o ngā taumata o te whakatatai o te NPC. Hea hau wete hea tu o ngā kōrero haka kapenga wā, āpera e pāna ki te hā kinakina o te ao, me ngā hā kinakina ki roto i Aotearoa ni.
1: Ai, ko ngā kōrero whakakapinga o te wā, i kite mātou, ko whakaingoa hea te tīma ōpango, mō ngā kēmu e rua kai Wainganui te hoari o Ahitereria. Me matua mōhi o tātou, kua toa ke a Ahitereria i Awhirika ki te Tonga, i te wīkene kua pāhimo atu nei, whā te kaumā rua ki te toru te kaumā waru, ki te taunga whakamutunga. I tērā kēmu, i kite mātou, ko ngā kāri, kōwhai te kāheri matua, te kaumā tahi noi ho ngā kaitākaro o Ahitereria i ngā mini ki te kau, taino atu ki te mutunga o te kēwu. Engari i tō āke rātou, kua kitetea, ko tēnei te tau, e arahina ai tēnei tīma o te warapi. Anā tētea, ko te ipu o te ao a te rātou ki Ahitereria e jau, ko tērā e kainamu mai nei, ne?
0: Te rongo ki wero o ngā nama e hoa, te kau te mutunga nui rau atu mō ngā tīma e rua nō reira. Tia tata ana tere o ngā kemu e tino piro ana ngā tīma e rua kaore kore he tino hakataitai tēnei he pakanga ki Wainganui i ngā tīma kato. Hore kau he pātai he koro tuatu i tērā, engari ngā koro haka kapinga e āpiro.
1: Ai, kaitau mā ko te kemu whiringa toa o te NRL, hei te rātapu. Ka kitea hei te whetu, hei te iwakaraka i te pō. Ko te opango ka tākoro a te rāwiki ki Ahitereria. Tēnā kai te.
0: Nō reira, he nice koe.
1: I tēnei wā, ko ngā nights.
0: Ko ngā nights. Mihi anō ki a koe mawene o ngā kōrero āpera. Kia matāra ki ora.
1: Kia ora.
0: Kore mutu ngā mihi ki tēne o ngā tūngāne ko āpira rangatoa pai me ngā kōrero hā kinakina tuatahi ake ko te NRL. Te kaupapa nui ki mui a tātou ahatia, kua hinga ngā tamatoa o Aotearoa nei. E haere tonu ana tēnei o ngā hakatatai o te NRL, mō te timo o te heihei, me te timo o ngā Knights. Hei tēnei o ngā rātapu kaore.

0: 伊娃迪克马菲兹伊拉在。
1: Ai, hoki mai anō I runga te wahanga o te reo o te rangatira ko Gilly Clark tēnei, me tāku kai kōrero ko Pākali, hono kia rongo mai anō koutou e tahi o ngā āhuatanga e pāpā mai na kia tātou I tēnei wiki. Nā kei konei e ia. Kia ora mai anō pā?
2: Huri anō rā ki te poloporo aki ki te pāhingaro. Kauara e wareware ngā takau mātua nei rongo rā wā ke au ko nehuake. A tērā a Rihari Dākamo I te whakararu I Mangamuka. Wo tātou Kroua, ko ngaro I te Tirohanga Kanohi. Engari mai anoi kona hoki mai ki o tātou Marae Maha. E kiki tonu nei aneira I te karangaanga Kirimate Ema. No reira ngā mihi poloporo aki ki ngā whānau. Kei raro I te kākahu rere, te kākahu taratara e mihi anei I tēnei wā. Hoino e pouri ana, engari e poloporo aki ana ki te rāhuaranga. Mai anu ai kona, hoki mai pahure mai o tātou poropuke maunga, kia tauma e norā ki roto o muri whenua. E mihi e poloporo aki atu nei ki te marea, te koutou anō. Ko whakapiri mai ki tō tātou whare papaho te hiko teika, te reo te rangatira, ko māua nora ko te whae a ko Ante Gurley, kei konei māua patu ngutoi ano a tēnei atra, e mihi atu nei, e homa, mōrena, a tamāriera.
1: O, tēnā koe, tēnā koe, maumai ne wetahi o ngā aroha, ko ngaro wetahi ki roto I te kōpū o te whenua, ka mutu kia koutou anu I te kāinga ngā mea, e nō mai nei roto I ngā rohe katoa, ko koutou ngā mea mōhio ana e wa tātou tangi e takotoa nei roto ngā marae, ka mutu e tahi o tātou tata kore ana e mōhio e aha ana, e mahi ana, Ngari e mōhio rawake, ai, ko ngaro ki roto I te kōpū o te whenua. Hoeno aroha mai, ki wetahi anō tātou ka rongo ki ēnei kōrero. Ka hoki anō ki wetahi o ngā mahi e pāpā mai ana ki a tātou. E tiro ake anau, tēnei te rā mutunga mō te marama o hepe te maka mutu a pōpō. Ko uru anō tō tātou marama hou o ke topa. Ka mutu e pātata here ana ki te mutunga o te tau me te pātata anō ki ngā pōti. Hoeno, kia rongo nge ake anō e wetahi o tātou e mōhio ana. Ko a ka mutungia te pāre mata mō tēnei wā. Ngā kaimahi katoa e mahi mai nei roto I te kāwanatanga. Ko neke neke ki o rātou rohe. Ki ngā wāhi e whakamōhio maina ki a tātou ngā kaupapa mō ngā pōti. Hono, kei kona rātou e hērere ana I runga ngā rohe katoa o Aotearoa kia mōhio ngia e pēhana te takoto ne kamutu kia koutou kei wahona. Hono, whakarongo me ngā mōhiotanga a pōpō nei e pēha te hēre mō tō tātou a kāwanatanga a te noema ne. Ai. Kia ora mai anō pā.
2: Hai, mōrena, tamari e mā. E rungo tōna ae ki e nā kōrero e pāna ki te wāhanga ko tīma tātō rātou haere ki rungo te huarahi mau haere I a rātou kōrero kaupapa. Engari e mā. Ko te aroha hono ki ngā whānau kei waho nei te ahai. Kia tai ki te pōti, nā kua kua pātata mai, engari ko atu I tērā, ko wēnā mahi, you know, kāhore noi hono. Kei kona mō ngā whānau, titiro ake tātou, te uto te penehini, ngā tāke, kei runga o te penehini, ngā kai, vai kare mā tino kahara, te nui o te uto ngā mea katoa. Nā rungai tērā tiro tika hia. Ngā pāti kei waho nā ka haere ki runga o te huarahi. Hoino ko te kōrero tonu pena ka hoki mai no kia koe haka mahi atu pōtirunga i te mana me te mōhio, te mea ka pōtinga e koutou hei ārahi mō ngā tau e toru e whā kei te tūmai ko tā rātou mahi me a rātou kōrero e kōrero tika. Ka hore i te kōrero poino Pākiwaha e kōrero puhipuhi anoiho e te hau. Nō reira, kia tūpato a tā titiro tikangia a kia mōhio tūturu e i koutou nā te tukua a koutou pōti kia lere a tau ka tūmai ki te whare paremata o ngā mea e kawe kaupapāna hei oranga a mō tātou kei roto o Aotearoa. Ngā wāhi hakahoki mahi mai ki te hau kāinga, hoi nō me te maha atu noa o ngā mea kei mua i a tātou. Nō reira, aira e mā. Ka karongohia a te roa ngāke a o ngā marama kei mua i a tātou tainoa ki te pōti. Eha ngā kōrero o eahara ngā teka ka puta anei hei haka karapanga i ngā kaipoti i runga o ngā kōrero pōhehe a ngā minita o te pare pare mata ka horewe meana i tērā kōrero ko te katoa ko we tahi noiho engari ai tiro tikahia watu i tō tukunga, i tō pōti kia lere. Nō reira, e mahi nui kei mua i ngā tāngata katoa o Aotearoa i tēnei wā. So, kia tika e homa a tātou mahi.
1: Ai, e tika ana au nei kōrero e pāmaina ki tēnā kaupapa. Nā te mea e, ka tirohia e, a pōpō nei i roto i ngā pōti, a pene kei roto koutou i te taha ki te Māori role o ki te taha o te general role. Kamu tu me titiro koe ko waimanga tāngata kei roto i wena e arahia nei wena i tēnei wā. Kamu tu ka whakaaro e koe e here pēhana tō pōti. Nā te mea e pena. Kei kona anō wetahi ki te ngā kena, hoeno, māku mea e tūtū mai ana hono ki te kawe e te pōti, ngari me mahi noki ngā mahi kia kite ake kia mōheo e tātou ko wai a wai. Ko e noho i runga i te taiepa e noho mai ki roto wetahi kāinga, wetahi rohe, ngari kore wetahi atu rohe e kite i a koutou. Ko tēnā te mea me āta titiro e. Ko wai e mahi ana, mahi kaha ana ki tēnei āhuatanga, ne? Nā te mea, i rongo wetahi o ngā kōrero i raro i te waipōnamu i ngā pōra e kōrero pērāna e kore rātou e kite wetahi o ngā tāngata e maua nei ngā pāti kamutu. Kore rātou e mōhio e ahake wā rātou kōrero kia kite te kanohi ki te kanohi. Kia mōhio ngeake e iaha wā rātou nei kaupapa. Kamutu te huka whakaaro e tika ana tērā kōrero ki te katoa o Aotearoa e wetahi o tātou e mahi ane e nei mahi e kore koe kite, ne? Iaha wau nei whakaaro ki tērā kaupapa.
2: O, ai rai, mā. Ai, tino tika tēnā kōrero au. I moatu anō i ngā wāhanga o te pōti, haino e konga rungo kei i ngā kōrero tape e puta mai nei te pare mata e ngari e mā. Ko ngā mahi, ko ngā mea e pāna kei waho kēnei, kei kona ngā mea e hamana ki ngā whānau, kei kona ngā mea e tino nui haere ana te utu o ngā mea katoa kei muari a tātou. Te kai, ngā penehine, koi no te ahu o te mahi, ngaro haere ana te ahu o te mahi. So, ngā rungai tērā e mā, ai, kino, kia tika, ano, te tirohanga ka tuku e te pōti, engari, ko ngā kōrero e rua nā kei waho nei, e tā rātou, i ngā kuhu mai ano nāhinara e mā ki te arahi, ano, i āna kaupapa, pai kare. Porea we tino marama ka pēhā tātou a muri ke ake nei.
1: Ai,
2: ai. Oino, ai, ko kore e mōhio me tino pēhā te kōrero na hoki mai no nāhi nara ki roto i te tino ki te koe we tahi o ngā kōrero e putana i te pōtinga ka kuhu mai ko ngā kōrero e me ana ka mahi pēnei wēnei, ka mahi pērā wērā, ne?
1: Ai, ai, ai.
2: Ki te koe ka rongohi ake i roto te whare pāre mata, pēhā te nui o ngā teka i tekaina ki Aotearoa i tērā wā ki ngā mahi i puta ia nāhinara i ngā wāhanga iaia. I roto te whare pāre mata no reira. Me hoino ko te hoki mai. Kiuta e homa tiro tiro tikahia. A koutou pōti te mana kei runga. I a koutou pōti mā wai e arahi.
1: Ai, ai.
2: Tari e mōhia nā tātou. E wahanga i a reipai kona. E mahanga ngā kaupapa i puta e hua ki ngauri o Aotearoa. Engari, ko we tahi o ngā kaupapa kāhore i tutuki, engari pēnā tātou e wāwāhi ana o e kōmiri ana i ngā hua i puta me ngā kōrero i kōrero hia kāhore i tika ko tāku titiro tonu. Nui atu ngā tika i puta i raro i a reipa i ngā tika i puta i raro i a nāhinara. Ko tino kaha kē te pōhara ao tō tātou whenua i ngā mahi e mahi ana, i we tahi atu heke tangata e tukuina mai ana ki konei nohoi mutu e kawe ana e te kāwana he oranga mō rātou, ngā tangata o whenua ke atu ki Aotearoa, ka titiro ki ngā tangata no konei ke ake, e iti haere ana, e iti haere ana ngā pai mō rātou no reira.
1: Ai.
2: Me titiro ano, ko wai me arahi a tātou a tēn ngā tau kei te tū mai. Engari, ahakoa i raro i a reipa, kahore i tutu ki a reipa te katoa, engari. Ko ngā hua i puta ki ngā whānau ake o konei, ngā tautoko, nui no atu i puta raro i a reipa, i ngā mea i puta raro i a nāhinara. No reira, e homa kia matāra i runga o ngā pōti ka tuku e koutou kia lere. Kari ema i tēnei wātonu, ahakoa e kōrero ana tāua mō Aotearoa whānui. Tāua e wareware kia haka putangi ano e tahi o ngā kōrero e pāna ki te hau kāinga nei.
1: Ai, ai, ai, ai. Ko
2: you
1: tēna,
2: know,
1: Ko wene ngā kōrero.
2: Ngā ko ngā kōrero e wero ana, e pāna ki ngā whānau, e pāna ki ngā whenua, e pāna ki ngā rawa, e maha ngā kaupapa e wero ana ki roto i a tātou. O te nō tānei ki roto o Taitokerau o muri whenua. Ngari e mā, ka mahi tonu te pōti i tāna mahi. E haka tū kai ārahi ki roto o te whare pāremata. Ahakoa nei pēhā kōwai, kāhore e tutu ki te katoa a mō ngā whānau no reira. Ahakoa ko nāhinara ko reipa, ko wai atu, me tino whiriwhiri, kia titirohia a rātou kōrero e aha kei mua i a tātou a muringa mai te pōti no reira. I tēnei wā, nui kia tu ngā laru e putāna o kōputa i a nāhinara. Ahakoa ka puta etahi o ngā laru i a reipa, ngari me titiro whānui, te pai me te kāhore te pai, me pēhā te whiriwhiri i tērā huaranga. So, ae mā, ahakoa nei pēhā ko tōku whakaaro tonu, ko reipa, ahakoa te ngautuara haere o te pāti Māori, ko te pāti Māori, anō ahakoa pēhā, he rangatira tonu i kitei wenei rereketanga ko wini tana, no reira ka hopu tonu atu anora i ngā kōrero a Aotearoa tuatahi. Ahakoa pēhā ko wai te kai ārahi, kia putai wetahi hua me haka mana atua Aotearoa tuatahi. Ki roto o wera ārahitanga o te pōti e mā. No reira, kia koutou tonu ka hoki te kōrero. Whiriwhiri hia, ngā kōrero ka rongohia, rongohia, pena e hua, pehanei, te nui pehanei te iti, hoino ko tātou tonu kei a tātou te mana, e mai tēnei wā. So, ai, e mahi nui kei mua i a tātou, engahi e kōhuru i anā tātou i tēnei wā, e nāhinara. So, kia matāra tā tātou tū, a tainoa ki te mutunga o tēnei tau, te mana kei roto i o tātou ke a keringa.
1: Ai.
2: No reira, e mā kāhurera e whānui atu i tēna. Ngari, ai.
1: Ai.
2: Ako hia tohu tohu hia a tātou tamariki. Ki ngā tikanga o o tātou mātua, taima i a tāua kei konei tonu. Ko te ahuaranga o tō rātou au kāhore e māma haere ana e mā.
1: Ai, ai.
2: E taimaha haere ana, e taimaha haere tonu ana. No reira, mā tō tāua kaha ki te hakapakari kei o rātou tinana, ka puta te ora mō rātou a muri ake nei. Kāhore anora e wareware ngā te ako ngā o rātou, te mātauranga ki roto ake i a rātou, kia putai e oranga ahakoa nei ngā piti menga heke, ka horai na hoa i runga i ngā mahi kōhaehae, e here e re haere ana i te pare pāremata i mā, me pehara, me pehara, a me pehara tātou.
1: Hoi no hoki iaia nei e pā katirongi ake e, kei roto i a tātou i te tai tokerau, ka nui ngā iwi kei roto i te tai tokerau nei e maua nei tēnei, e arahi mai nei i ngā pāti nei. Kamutu me, ai, me huahua mai e, ko Maria Meno Kapa Kingi mo te tai tokerau pāti, ko Willow Jean Prime mo te Labour, Aperahama Edwards mo te pāti Māori, Huhana Linden for the Greens, ko Maki Herbert for Aotearoa Legalized Cannabis Party, ne? Ko wenanga mea, ko wenanga mea me tirua pena kei roto koe i tērā taha. Nā kia pāmai

0: tātou kei moi a tātou. Nō reira, tū mai kia matāra, engari whiriwhirihia ngā kaupapa kei moa. I e nā tangata, pēnā e huakei kona e pai mō tātou, tiro tirohia me pēhā te hakamahi, te hakamana i tō pōti. Nō reira, kia koutou, ngā mihi e kore mutu, engari kia koe mā, e oke tonu nei mō te kaupapa tataua, a kaupapa i haka tūre i te reo te rangatira, kei konei tonu au e mihi atu nei. Kia koutou, noho ora mai, Māori ora rā.
1: Ai, tēnā koe, kia ora mai anō. Ai, ko Pākeli tērā me ngā kōrero e puta hērena kia koutou, whakarongo tonu.

0: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga te reo iriringi o te hiko tika. Tō tātou wai mari e kinungi te waiau kōrero ko Aperehame Edwards, Pāti Māori ki te kōrero e pāna ki tēnei kaupapa Nannies Against P. Nō reira, me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Aperehame.
1: Kia ora, hoina mihi ana kia koe te whanaunga o tira te o tāua tini krangamaha e hakarongona kia tāua i tēnei wā.
0: Ai, mihi atu ki a koe, whai wāhi mai ki a haura ki a tātou katoa i tēnei rangi mokopona tino rongoa nā tātou ki ngā āhuatanga o tēnei kaupeko o te tau ko te koanga pehia rā koe i te rangi nei e Aperehame.
1: Tika rā hoki, kwa mahana haere anō te whenua o ti rā e paki ana te rā, ko huri tātou mai te tau makopeke o te tau ki te koanga e kore rā e roa tu ka.

0: kuia nei ngā ruruhi mai roto ngā tika hungunu, kia haere mai ki te tuku kōrero ki te iwi, e pāna ki wāra tai mahi. Tōna tikanga kua tai au ki te hui a Ruben, i ahi para i tauara, engari, i te mea kua utanu te heamana o te, te tari hauora o ngā tiwai, ka mutu nā, nā kia ora ngā tiwai ngā kuia nei tono kia tāmai, i noho te au ki tēnei o ngā hui. Nā ko te kaupapa o Nannies Against Fee, he aro ki, ki te hunga e noho ana i roto i ngā kāinga kei reira rā, etahi e kai ana i te taru kino nei, rā i te meth. Nā ko te hunga e... e meana e, e noho, e noho mōrearea ana ko ngā kuia, ko ngā kaumātua me ngā mokopuna. Nā e ai ki e nei kuia i ki te rātau i roto i o rātau hāpori e tūkino ngana ngā, ngā kuia, ngā kaumātua, ngā nannies me ngā, ngā papas e, e te hunga e kai ana i tēnei kai. Ka huri ki o rātau krani ki te rapu i te kāri moni, ka tango i te motoka i etahi taima, o tira ka āta whakatumatuma i ngā kaumātua kia whiwhiai, te hunga e kai ana i te kaira ki tā rātau e hiahiana. Ko ngā mokopuna hoki e tūkinongi ana, e whakatahahi ana, nā e ai ki e nei kuia, he nui te aro, a ngā rātonga hauora ki te tangata tonu e kai ana i te pī, e iti noiho te aro ki te whānau, e noho ana i raro i ngā taimahatanga o te mahi a taua hunga. Nā reira ko tā rātau, he heihi anō rātau ki te whakatū he whare haumaru, he safe house mō ngā nēni, i roto i tō rātau hāpori, kia kaua e, e herekia ki te kāinga tūkinongi ai. He wāhi hei putanga mā ngā nannies me ngā mokopuna, he wāhi haumaru. Atu i tēnā i kawea hoki rātau he kreme ki te aroaro o te tribunara, kia tikai te tohaina o ngā rauemi hei awhi i ngā whānau. He mea nui tēnei kiau nā te mea i āhau e huri haere ana i te taitokerau, ahakoa kihia i te taitokerau, mai muri whenua heke rau ake ki roto o Tāmaki. Ia hui ka tai atu ai ahau, ka puta he kōrero e pāna ki ngā tūkinotanga o te, o te kai pīnei. He whakararu ana i ngā hāpori, i ngā hapu, i ngā iwi katoa o roto i te taitokerai. Nā reira koeira mātau i hiahia ki te whakatū i te kaupapa, kia tōia mai te ngā kōrero, mai roto i te pauri me te huna ki te ao marama. Kia māia ngā whānau ki te whakaputa i o rātau wheako, i o rātau whakaaro, i o rātau mamae, o tira ki te rapu āwhina.
1: Ai, tika tonu e ki tēnei e tātou i ngā mahi o ngā ratonga pēra ki o kōro. Kia rātou mā e mā wiwi ana ki wene o ngā taru kino. Hoi no tika tonu e ngau kino tonu ana wene o ngā tūwhai āhuaranga i ngā whānau e noho toipoto ana ki wene o ngā tangata mā wiwi ana e rātou mā e kai ana i wene o ngā taru kino. Ko wētahi atu o ngā kaupapa ki te kāinga nei, Don't Mess With My Moko. Tētahi he hikoi ki roto i te hiko o tika, engari kia rungo atu ki wero o ngā kōrero hoki e tahi o ngā wā, e ware ware ana tātou, e pōhehe ana tātou, kia aro nui atu ki te tangata kai ana i te taru kino anahe, engari me aro nui atu tātou ki ngā mō rea rea o te hāpuri rā. Tēnā kōro mai mō ngā hua pēhia rātero o ngā hui, kia hakarongo kia ata wānanga hia ki wero o ngā kōrero e aperehama.
0: Ai, oi, tai atau ki tau a hikoe i kai taia mo te Don't Mess With My Moko and Don't Mess With Whānau. Tai atau ki wera kaupapa, nā reira he pai kiau e kōrero ana tātou mō tēnei take. Mōhio tonu tātou, e kua pā te mamai ki te taitoke rau katoa nā ngā mahi kohuru, ko etahi o a tātou kuia. Ko etahi o a tātou kaumātua, te hunga e kohuru tiana. I roto i o rātau anō kāinga.

0: Nā reira, e harai te mea e whakawā ana i te tangata e kai ana i te pī, kahore me whai āwhina rātou, kātika. Nā kei reira e tahi rātonga āwhina, me nui atu te āwhina mō tēnā hunga. Engari, ko te wero nui, me kaua e wareware ki ngā whānau. Kaua e wareware ki ngā whānau, ana ko te hunga vulnerable rawa atu i roto i ngā whānau, ko te hunga kaumātua me ngā mokopuna. Ka mutu e huna huna ana te nuinga o rātou, i o rātou whiako, i o rātou mamai, nā runga i te whakamā, nā runga i te pōhehe, mena nui atu te aroha, ka utaki runga i tō rātou whanaunga, ka aroha mai anuia ki a rātou. Engari, ko herekia ngā whakaaro nā runga i te taru nei, ki te tahi wāhi tino kino. Nā reira, koeira te pai o enei wānanga, he āta whakapua ki enei kōrero, kia kaua te whānau e noho i roto i te pauri huna huna noiho i enei tuahuatanga. Engari toia mai, kia whitia e te rā, kia whai āwhina, kia whai oranga anō te whānau. I rongo mātou i etahi kōrero tino aroha. Me te mōhio ko etahi o ngā whanaunga kua, kua mau ki te mef. Kua whai te ara e hoki ora mai anoa i rātou ki roto i o rātou whānau. Me te pai o tērā. Engari ai kaore tino kōrero tiana te wahanga ki ngā taimahatanga. E whiu ana ki runga i te whānau o tērā hunga.
1: Nō reira, whai muri aki tērā o ngā hui, he rautaki, he mahere tā koutou, kia whāre ki hia ki mui a tātou o te taitokerau?
0: Ai, kua tīmata i nāe nei te tahi kāhui kuia i roto i a mātou, e puare ana ki ngā kaumātua me ngā, me ngā whānau. E whakararu ana i tēnei āhuatanga. Kia whai wāhi rātou, hei kawe i o rātou kōrero, hei rapu āwhina, nā ko te mahi a te kāhui nei, he tohu tohu noa i te ara e whai āwhina i wera o ngā whanauma. He tīmatanga tērā, ka mutu e wero wero tonu ana mātou, kia rahi ake ngā rātonga. Ngā rauimi mō ngā ratonga e tuana i tēnei wātonu, hei awhi i te hunga ko herekia ki te kai meh. A pērā i ngā mahi nui e mahi a mai ana i roto kai tāia, i roto o kaikohe, i roto o whāngarei. E nui ngā mahi nā te hāpori tonu i whakatū, hei awhi i te rā hunga. Tāti ko tā mātou e wero tonu ana ki te kāwana. Kia whai wāhi e rā āwhina ki ngā whānau kei raro i te taimahatanga o ngā tūkinotanga o tēnei tuāhua.
1: E te kautonu atu i wene o ngā take mohioana tāu e mohioana tātou ki roto i te pare tapu o ngā pui, huri noi te taitokera e whānui, nui rau atu ngā kaupapa ora hoki pēra ki ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki roto i te kai koe kohi i tērā atu o ngā wiki ki Papaha Waiki. I reira kautou mea o kautou tēneti haka tairanga i ngā mea haura, i ngā mea tika o te pāti Māori. Tēnā kōrero mai mo te hirehira tango o ngā kaupapa pēnei i ngā manu kōro. Rātou mano ngā tōpito te motu i tai mai nei ki runga i a tāu o te taitokerau.
0: Ewa, haramai. Haramai tēnā hui. Ko tō tātou reo tēnei. Ko tino hamahamahia e te kāwanatanga. Ko takataka hingia. Ko whakaparahako tia i roto i te torutai. Engari, ka taiki tēnā hui. Ka rongo ake i te reo rangatira, te reo mātāmua o tēnei whenua, e pāororo kauana ki ngā paringa o ngā maunga huri i te taitokerau, puta puta ana i te māngai o ngā taiohi. Nā he tiki ngā ngākai tēnā ki taku tikiro mo te iwi. Mohio nei tātai, e kā tino pai noa ngā rangi kei mua i a tātai. Nā te mea, te kaunga o ngā whakaaro, puta puta nei wā tātou taiohi ki tā kutitiro e tino rite ana rātou. Ki te pīkau i ngā pīkauranga o rātou mātua tūpuna, e angi tū ai tātou. Koeira taku mihi mihi ki te hunga i whakarite i whakahaere i te hui, tātou whanaunga o te kai kohe kohe. Engari e hoa, tēmi, tīmi, tīni ana ngā kaupapa i tēnei taima o te tau. Ko te ngā manu kōrero raka, te tahi o ngā kaupapa tino nui roto i a tātou. I te rāhoroi, ko pahure, tai atu ai āhau ki kaihura, ki ahi kiwi, i reira te pōwhiri, mo te piho pa hou o te waipaunamu, i raro i te hāhi mihi mare, ka mutu te piho pa raka, tēnā wahine he whanau ngā no, no roto mai i ngā karangatanga hapu o tēnā takiwā, tai rawa mai ki roto i a mātai noki, nā reira e huihui atu ai te timi ki runga o ahi kiwi ki te haka nui, i tō tātou whanaunga ko eke nei hei, ko whakawāhia hei piho pahi rata i te hāhi mihi mari. Ngā rangi i mua atu o tēnā, i tai atu anu ai ki roto o Tākiwira, ki te whakaterenga o ngā waka hou, ki runga i te awa o te Wairua, nā ko te tahi o aua waka ko te Wairua takutai, i riro māku e krakia, ka mutu i tana whakaterenga tuatahi i runga i te wai. I uru atu ai a hau hei kaihoi te taha o ngā whanau ngō te pōpoto, me ngā hapu o tēnā takiwa, haramai. Ngari, hoi nā no taku mahi i we neirangi, e toro haere i ngā hui, e hakarongo ki ngā kōrero a te ihi. Me taku ka whakamiharo atu ki a tātai, a hatia ngā paketetanga me ngā taimahatanga, kei ko nā no e tahi tino angitūtanga, e puta nei o tātou hapu,
1: A koina ngā hua o mahi pai, kia pīkau wēne o ngā haipapa nui o te pauhaka whirinaki ki Wanganui a tātou i tēnei wā. Hore kau he pātai he kororo tuatu i tērā e apere hama e ngari he korohaka kapinga wai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei rungi te mōhio, te āhua ko tahi marama e toi ana ka timata ngā pōtitanga. Hia hao o whakaro ki ngā whanaunga.
0: Haino tāku e aki tanu ana i o tātou whanaunga. Tēnā e homa, rehita mo te pōti. Kau e noho kōtore noiho mea ta puta ki te tuku i tō pōti. Pai atu me haere ki te pōti moata, hei te pueretanga mai o ngā pōtitanga. Kau e tatariwi noiho mo te rāmutu ngā e puta ki te pōti. Awhinatia mai mātou ki te tahuri i tēnei kāwana e tūnei. Kia mutu tana tātā me tana kohuru. I te tapu me te mana o te tiriti o Waitangi o tira i tō tātou tino ranga tiratanga. Ākina o tātou whanaunga hoki kei tā wāhi, kei ahi treiria, kei āwhina mai i wā tātou mahi i konei ki te whakatahuri i tēnei kāwanatanga.
1: Ai, mihi anō ki a koe me wene o ngā kōrua ki ngā nannies e tū māro ana, tū mai ana ki tēnei taru kino ki a haukoti wene o ngā tūwhai āhuaranga kino ki Wanganui a tātou. Nō reira ki a Matara, kia ora.
0: Kia ora rā.
1: Ai, ko Aperehame Edwards tērā, pāti Māori, me wene o ngā kōrero mō te kaupapa tuatahi ko Nannies Against PNE. I tū ana tērā o ngā kaupapa ki roto i a whāngarei, tērā ngā prāua. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo, iriringa o te hiko o te ika, iwa te kaumāwhitu, ira tahi, te iarere.

0: mare taringa mai ki te reo irirangi Māori o te hiko o te ika. Marunga i te iarere, iwa te kaumā fitu i rā tahi.
1: Ai, kia ora rā, e tiwi e te whānau nau mai hoki mai ki te kuaka mā rangaranga e pāpāho nei ki rungi to tātou tāanga. Te reo iriringi o te hiko o te hiko ko Joel Bristow tēnei to kai pāpāho ki rungi i te wāia kōrero ko te tuakana rā a Ropata Diamond. E ki te kōrero e pāna ki te wī ki nui ki roto i te whare tapu o ngā pui mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manu o rua te kau maono ki Papa Hawaiki i kai kohe kohe. Me tari ake tātou ki aia, tēnā koe Ropata.
2: Tēnā koe te whanau ngōtira, tēnā koe te katoa.
1: Ai, mihi anō ki a koe whai wāhi mai ki a hauara ki a tātou katoa. Mihi hoki ki a koutou katoa mō wero ngā mahi nui whakahirehira whakaharahara ki roti i te kāinga nei mō te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manu o rua te kaumāono. O hoi no mā koe waho mai ngā kōrero tuatahi mō te kaupapa rā e Ropata.
2: Āna, e tika ana. E ko, ko takumihi tuatahi ki ngā... Kia hau anō, me ki o tira ki te kāinga, te pū o te whike, te kai kohe kohe, o tira taitukarai whānui nei, i toro atura, tā mātou ringa-ringa, manaaki, ringa ata whai ki te motu whānui, ko whakaeke mai ki runga ki a mātou i te rā wiki. Mihi atu anara ki, te, ki ngā kura, whakawhāiti mai nei ki runga ki a mātou, te whakanui tahi tātou i tēnei tau, ono te kaumātahi o tēnei kaupapa nui whakaharahara. A tātou tamariki i tū ki runga i te papa kōrero, te auaha tangoa rātou kōrero, ngā kaupapa nui e titia nei ki o rātou ngākau, o rātou ake whakaaro, hara mai te tahi āhua.
1: Ai, tika tonu, ko tēnei hakatatai, he hakatatai a motu te kite i ngā kura ka tau mai nei ki runga i a tātou o te tau tokerau. Nō reira, tēnā koro mai mō te kaunga me te taumata o ngā kai kōrero i ngā wahanga katoa pēra ki te kori mako peite huri nui Jones Tāturi kara wene o ngā wahanga katoa o ngā hakatatai a motu.
2: Ai, e tika ana. Ko kite atu te rā tuatahi o te whakataitai rā, ko te wāhanga ki ngā tuākana, o pei te hururui me te korimako. Tēnei mea te korimako e mihi ana. I te meara, te orokohanga mai o tēnei kaupapa, e hara ko ngā manu kōrero. O korimako ki te ingoa o tēnei kaupapa, me te hihia, a tā Bernard Ferguson i taua taima, te whakawhanake haere i ngā tamariki Māori ki te tahi te reo Pākehā. Kia kounga ake te reo Pākehā. Nā wai, ka huri te tai, ka hua mai ko ngā manu kōrero me ngā mātanga reo i taua taima. Ko te aro ngā nui, ko te whanake haere, ko te whakatō haere i tō tātou reo Māori, i tō tātou reo rangatira. Ki roto, kia tātou tamariki, huri atu i te motu whānui nei. Nō reira, e mihi ana ki ngā tuakana i te mea ki a rātou hoki te kaupapa o te kōrero ohorere, te kōrero tene. He tino pūkenga, ene kua mau i a tātou tamariki, e tūtū mai, ka waihotea mai ko ngā kaupapa i roti te 5 miniti, te ata whiriwhiri, ka mutu 3 miniti kei mua kei te aroaro o te marea, te puta, whakaputa whakaaro, te whakaputa hoki i o rātou auahatanga me ki rā, ki mua i te aroaro o te marea. Ka mutu, hei te rātua rua, ki te atu i te puawaitanga o a tātou pēpi, i roto i a tā rāwhiti ihaka, te rāwhiti ihaka me tāturi kara.
1: Ai, rau e rau atu te kite i wene o ngā whakāhua hoki. Pēra ki a Mātai Smith i tuku tētahi whakāhua o rāua tahi ko Pauariki Hemara me wāna kōro hoki atu ki aia i te tau iwe te kaumārima koia tēra i toa i tērā wahanga. Hoi no, ko hoki mai ki tēnei tau rua mano, rua te kaumāono, ka tuia ki te taha o Pauariki Hemara. ki te haka nui I tēnei o ngā kaupapa o ngā manu kōrero me tēnei wahanga hoki I atoa tēnei tamaiti ki roto I te kai kohe kohe. O hoeno, ko tētahi atu mea nui o tēnei o ngā kaupapa e kia nei wetahi o ngā kōrero I puta mai I ngā rangatira pēra I a Kingi Kiriona. Te manaaki o te tai tokerau, te aia no te rite I te manaaki I rungo nei I te maria te tini me te mano I tai mai ki te kaupapa I tērā tu o ngā wiki e ropata.
2: E tika ana, e tika ana. A tātou te iwi nei, ngā iwi nei o te tai tokerau, kaha manaaki atu ana I te motu whānui. Koe ia te whainga matua hei te mutunga o te rā. Ahakoa te nui, ahakoa te kounga, ahakoa te hirehira o te kaupapa, ki te koretake te manaaki I te tangata, ko tērā te ahuaranga ka mau ā hinengaro ngā iwi o te motu whānui, ngā iwi o runga nei, ka hoka hoke atu rā rātou, me tērā ahuaranga kinoni. Nareina ko tā mātou, tuatahi ake I mua I te katoa ko te manaaki tangata.
1: Ai hoi noe ki tēnei e tātou, kua tuku te Māori ki iwi ki. Tēnā haka marama mai ki ngā whanaunga e whai taringa mai nei. Kei hia rā ngā manu kōrero a motu, tērā atu o ngā taume, ngā haka ritenga e mohio nei e koe.
2: Āna, ko waimari e mātou, ko hoatū e te tuku rā I te Māori ki roto I ngā ringaringa o tō tātou ware ki nui, a kuini ngā waihono I te pō. Ka weihotia mai a Tainui Waka te hautū te manaaki te kaupapa rua mana rua te kaumāwhitu ka tū hei te hepe tema o te tau e heke mai nei. Ka tira ia ka toro toro haere tēnei kaupapa ki ngā rohe rohenga huri I te motu. Ka mutu ko te huri te titiro ki roto I a tātou anō. Ko te whakataitai ārohe ka tū ki runga I tō tātou marae, tō tātou kura kaupapa Māori o tau mārere, a te wahanga tuarua o te tau e heke mai nei. Nā reina e hikaka ana te ngā kaupapa atu, kaupapa mai, kaupapa ārohe, kaupapa āmotu, kei kona mātou, ka noho nei hei tai tuara hei pautautoko, mā tātou tamariki te take.
1: Ai, he hau tupua ngā mihi ki runga I a koutou o te reo te taitokarau me te Waitangi Culture Committee. Koutou ngā ohu katoa I hakarite I tēne o ngā kaupapa kia ki tēne tātou I ngā hua I puta mai mai te rā o te pōhiri ko rātou te kaunga o te reo I ngā rā o mua mei ngā atu ko tō te rā ki runga I a rātou me ngā kōrero a Julian Ma, Tāmuti Waka, Pini Henare, te hā te kihi te kite I wero o ngā koro te runga ki o rātou kōrero hoki, hoi no te kaunga o te manaaki I tau atu o ngā rā, taino atu ki te rā hokamutunga I te tukunga o te Māori ki a rātou mā o Waikato Tainui. He koro haka kapinga wai e rōpata ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei, he kia ora keishin ki wetahi o ngā hoatata I tau awhi a koe I a koutou e a kia tutuki pai I te kaupapa o ngā manu kōrero a motu rua manoro te kaumono.
2: Ki ngā kai hō mai pūtia kai tautoko a pūtia ni I te mea mei korea kei rātou te rapea kwa kore tā tātou kai papa tūai ngā reire e mihi ana ki ngā pūkoro nui I tāko hatia mai e tahi raurau kia tūai tēnei kai papa kā mutu tako mihi ngā whakamutu ngā kei te whanau ngai chau kia koutou o te hiku I te mea rā ko waimari e te motu whānui I a koutou. Tae koutou te kapo hea kenei ngā kōrero hei kei rapa atu I tēnei rangi tonu nei e mea mai a pita I tēnei rangi tonu nei ka rapa atu ki te whārangi ipurangi hei rau emi mō tātou tamariki, mō tātou kura mō te ake ake. Marene, mihi ana kia koutou o te hiku kaha nei te ata tautoko nei ngā kaupapa o te rohe whānui nei ia tau rira, koe ara waku mihi whakamutunga I tēnei rā tēnā hoki koutou kei ngā whanaunga o te hiku
1: Ai, mihi anō, kia koutou ka toto tātou wai marie, kia tai atu ki reira. Kia papaho matoora wene o ngā kaupapa, kia hopu tonu. Rauemi pera ki o kōrero, ki rungi te whare kōrero o te hiko tika, tāku kia koe e ropata, kia matara, kia ora.
2: Tēnā koe, tēnā koutou.
1: Ai, o ropata Diamond tērā, me wero o ngā kōrero, ho mai kore ake ko rātou, me wene o ngā uhu hakarite, rātou mā ngā kaitu ao, me wero o ngā pūtea tautoko hei tauafi i te kaupapa rā, kia oti pai, kia tutuki pai i ngā whainga nui, mai te timatanga o te wiki rā tainoa atu, ki te tuku o te mauri kia rātou mā waikato tainui, nō reira hakarongo tonu mai, ki tō tātou reo iriringa o te hiko o te ika, iwa tuko mā fitu, ira tahi te iarere.

0: Ai, kia ora rai, te iwi e te whānau nau mai, hakatata mai ki tō tātou tāonga, te reo iriringi o te hikua tika i tēnei haoro te kuaka mārangaranga. Tō tātou wai maria ki rungi te waia kōrero ko Tū Horonuku Smith. Tētahi o te hungaranga tahi ki tō tātou tahi i te pāpāho matora o ngā manu kōrero āmo tū 2016 ki rote te kai kohe kohe nō reira me tariha ke tātou ki aia. Tēnā koe Tū Horonuku.
1: Tēnā nō koe Jau, me taku wai maria ko whai wahi atu ai kia. Kia koe a kia koutou, tēnā nō tātou.
0: Ai, mea tu kia koe i tēnei rangi mokopona ki roti te kāinga e nei. Pehiara koe, pehiara koutou i te rangi nei e Tū Horonuku.
1: E ora na mātai, a ko whiti ngā ngā tini te rā, me te tāho hoki he rangi mokopona, ko e tai mai ana, ko tata mai a raumati kia mātai. Pehiara te koe e rau.
0: Ai, pero hoki ka nui te ora ki roto i te taihana nei. Ai, ko haka mahana ke a Auntie Girly i tēnei tūru mōku i te ata nei. Nō reira, pero hoki te rā. Nō reira, ko te kaupapa kōrero ki a tāu i tēnei wā. Ko ngā manu kōrero a motu 2016 i tū ki Papa Hawaiki ki roto i te kai kohe kohe. O whakaro tuatahi i tērā tūonga wiki Tū Horonuku.
1: He, kaupapa rangatira tērā ngā manu kōrero a motu. I whakaise mai ngā iwi katoa o te motu ki runga i a mātau, o te kaikohekohe o te pū, o te whike, me te atahua tainoa mai te pōhiri, tainoa ki te taite, i te kaunga, ko piki te kaunga o ngā rangatahi, o ngā tini mokopuna i whai wāhi atu ki runga i te rau, o ngā tāmira. Me te waimari hoki, i tai mai tēnei kaupapa, tērā kaupapa a motu, ki roto ai te iti o kaikohe, engari nā ngā tini iwi o te motu, nā i rangatira ake a kaikohe, rangatira ake tērā o mātou kaupapa i tērā o ngā wiki.
0: Ai, taka tonu, nō reira hoki atu e ki te pōhiri e ki te nei e tātou i ngā āhuaranga o rātou mai para te huarahi pēra ki Penny Henare, pēra ki Julian Wilcox, rātou ko Tamti Waka. Tēnō koro mai mo te hira tanga te kiti a rātou kia hara mai tautoko ai, hei kaiwa wā, hei kaihaka wā, hei kai whiriwhiri. Me wetahi o ngā kai kōrero, kia haka rangatira i tēnā o ngā kaupapa.
1: He wai mari hoki tērā i hoki mai rātou mato Julian Uncle Penny i hoki mai rātou ki te kainga nā ki te tautoko ake i tēnei o ngā kaupapa me te pai hoki ki te kite i ngā momo, i ngā tangata kouna i ngā toki i roto i te a Māori pēra ki a Tāmati Waka ki a Kingi Kiriona ki te hoki ai ai tērā o ngā kaupapa i kite. I whai waimari e hau ki te whai wāhi atu ki a Mātai Smith, ki a Kerry Milne, ki a Pere Wihongi. Ērā tērā momo kaunga o te reo me te mōhio rātou katoa i o rātou wā i tuake rā ki roto ki runga ake i tērā o ngā tāmira ki ngā mani kōrero. No reira, he rangatira he pekinga ngākau me ki te kite i wera momo toki i roto i te ao Māori e hoki mai ana e poipoi nei i a mātou te reanga hau i hare mai nei.
0: Ai, tika tonu nui rau atu i ngā tūwhai āhuranga ki Wanganui a tātou i tēnei tau mai, te timatanga tainoa mai ki tēnei marama hoki nō reira te kite i tero ngā kaupapa ora ki Wanganui a tātou katoa, pēra ki tō kōrero, rātou mā ngā iwi kē, rātou nō ngā tōpito o te mutu i tau mai nei ki runga i a tāua, ki runga i a tātou katoa o te tai tokerau, te kite i te mahitahi o te whānau kia tutuki pai i te kaupapa ki te kai kohe kohe. Nō reira, pehia rā wero o ngā mahi ki tō mātautaha kia pāpāho atu ki te ao wēnei o ngā tū o ngā tamariki me te āhuarango o ngā kaupapa ki roto i te whanetapu o ngā puhi.
1: Ai, well, ko roa nei mātau e rongo ana i te kōrero ngā rangatira wā pōpō. Me te mihi kā tika kia koutou ki te reo o te taitokerau i tukuna a te reo o te rangatahi ki te whai wahi atu ki te papaho i te tahi kaupapa mō te rangatahi. Nō reina, koeira pia te tāhuatanga hoki o taku whai wahi o aku mete i whai wahi a Hini Te Aio, a Jayden, mā i whai wahi mai ki te taha iahau, ki te noho tahi me te ako, ki te noho tahi me te ako i te momo i a koe, ai te momo I a Uncle Peter Lucas, I a Ani Mahiha, Uncle Pene Tawi, no reira, tērā momo, he waimari e tērā ki te noho tahi me te ako ai ngā āhuatanga papaho. Me te tāhua hoki I papaho a te heku media pa a motu. Me te tika hoki o tērā nāko tai mai an tērā āhuatanga ki roto I tō mātai kāinga I tika ana ma mātai anō tērā e papaho. Me te tāhua hoki me taku waimari e whai wahi atu hau ki tērā ngā papahotanga.
0: Ai, kore roa te wā, ko koe tētahi I tū ki te papatū waiwai, ki te tuku o kōrero, me o puke ngā rau o whēako, I ngā rau o mua hoi no. Pēhea rā te tū ki te taha, kia mā takitaki I ngā rangatira o nai nei e tūhoro nuku.
1: Ahia tāhua te mā takitaki I ngā kai kōrero I tū I runga I te rau ngā papatū waiwai. Me te kite hoki I te kaunga o te taumata pia I tēnei o ngā tau me te atāhua hoki o tērā. Ka kite hau I te kura kaupapa Māori o Kaikohe e whakatunana ana I ngā ahuatanga mō mātai o te taitukerau. Me te kite I ngā tini pūke ngā puta noa. E tika ana tērā. No reid, he momo wero ki te kāwanatanga pia ki a tātou, kua tai te wā mā tātou, ngā rangatahi, te ana mata e kawe. Rere, koera te atāhuatanga me e paku whakaro ki ngā tiri tūpuna I o rātai wā, me te rongo hoki ngā ingoa pere I a tāhi umi henare, I a tāturi kara, I a rāwhiti ihaka, e ngā rangatahi e whakatinana tonu nei, I ngā moemoea I waihotia e rātou a ngā tupuna kua uuhe ki te pō. No reira, hea tāhua ki te kite I tērā rea ngā hou, te haere, te wero ake nei.
0: Hea tāhua rawa ke ngā kōrero katoa hatia te Peite Hurinui Jones, te kurimako te hara nei, ka tino rongo tātou I haka haratau ana wenei o ngā tamariki katoa, engari tētahi atu kōrero I puta mai. Ko te nuinga o ngā kai kōrero, ko te hunga kōtiro. Kia hao pakaro mō ngā tamaiti, kia uwai ki wene o ngā mahi, kia tuano te tāne ko te whai kōrero, ko te tuku kōrero I roto I wene o ngā tūmomo hakatatai, pera ki te manu kōrero me ngāpū kōrero hoki.
1: Ai, me te rangatira hoki, me te wera hoki o tērā o ngā pātai, me taku I tētahi o ngā uiui, I taku uiui ngā kōtiro, nā ko o a rātai kōrero, kua tai te wā. Kua tai te wā mā ngā kōtiro, mā te tai wahine, tēnei momo mahi e kawe. Me taku āhua ā wangawanga ki tērā tī momo kōrero. Engari, ko tāku kia mātai ngā taitama tāne e pēhea mātau e piki anō ki tērā taumata. Ko kōrero, au kōrero, me taku tautoko nā e kite ana I te reo, I kaha o te wahine, me te ahua ngaro o te reo o te tāne. No reira, ai, me tino kaha ake tō mātou wero wero, te wero o te tāne, me te tū anō o te tāne. Me taku mihi ki te kaupapa o te pū kōrero, hei tērā o ngā wiki, he wahanga tāne, he wahanga wahine mō tērā o ngā kaupapa. No reira, he ahua rima te kau pai hine te. Me te pai o tērā na te mei rangona ana I ngā reo e rua, e ngā tai e rua. Engari, ki te taho te mani kōrero, wahine mai, tāne mai, wau, e whakataitai ana rātau kia rātau anō. No reira, kia kaha tāne mā, kia kaha tātau ki te poipoi, te whakatinana I a mātau anō tūranga I runga I ngā marae, I runga I ngā taumata arā. Whai kōrero ko te tū ki te kōrero.
0: Horekau he pātai he kōrero tuatū I tērā e tūhoro nuku e ngare he hautupua ngā mihi ka uhia ki runga I a koutou te hungarangatahi pēra ke hine te āio ki a Jayden, James Pairama koutou katoa I tauawhi nei a tātou I tū ki te haka kanohi te pāpāhotanga e ngari he kōro haka kapinga wau ki ngā whanaunga he kia ora keishin pēr te aha rau nei ki ngā whanaunga e whaitaringa mai nei ki a tāwi tīnei wā.
1: Nō tēnei mihi atu ana kia koe, me te mihi atu ki a Jayden, ai, I rango nā atu ai ki ana kōrero I tēnei ata, me te mihi kātika kia, me te mihi ki ngā rangatahi e rapu tonu nei I tō rātau ara, me te mihi kātika ki a ngākura o te taituke rau e hare atu ana ki ngā pū kōrero hei te rau wiki, ngari mihi atu ana ki a koe jau tēnā anō tāpau.
0: Mihi anō ki a koe tūhoro nuku ki a matāra kia ora. Mihi anō ki tērā o ngā tino tamai tino te kāinga nei. Mea mai ia te wā, nō te aupauria, nō te whānau kapa, nō reira. Mihi atu ki tērā o ngā tino reo, nō te kāinga nei e tupu tonu ana. Mihi atu ki a koe tūhoro nuku. Me wene o ngā kōrero e pāna ki tērā o ngā hakatatai whai kōrero, ngā manu kōrero 2026 ki roto i te kāinga o te taitokerau ki kai kohe kohe. Ki tērā o ngā papatū waiwai o Papa Hawaiki. Hakarunga tonu mai ki tō tātou reo iriringi o te hiko o te ika, iwa tukou mawhitu ira tahi, te iarere.